ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: გასმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7.

0: რეკლამა. Tuplopt mikroanimcire biznes da tveurebrun varagemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
1: Tanxa gjirdeba? Isargeble gansakutrebuli pirobebit Libertis Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopelis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი.

0: ფასი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help-ი, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
7: ვიყო პატირილი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენატონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვებ ლოსკულები ყოველდღურად. აირჩიე საქართველოს

0: Plus Bankis terminali da gadaikhade plus baratit.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ვეგანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულ ფაროს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

დილამშვიდობის 9:09 წუთი სრულდება თბილისის დროით ავტორადიოს უსმენთ 9:05-ზე მე თემო ლობჟანიძე ვარ ვიწყებ დილის მუსიკალურ ეთერს ამ მუსიკალური კომპოზიციის შემდეგ გველის ცირეს რეკლამო ჭრა და მე დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით 9:20 წუთისთვის გავიგებთ როგორი იქნება 6 აგვისტოს სრულიად საქართველოში თქვენ კი სასიამოვნო დღეს გისურვებთ

0: აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: უფლობთ მიკრონიცირე ბიზნესს და თვეურებრივ უარ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალონბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მიმდრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისწრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: დედა, ის ჩემი წარსული დაინტერესდა დედიკო.
10: გაშორდი, მასთან შენ მომავალი არ გექნება.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზე შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაძროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იოლად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, დღეს 6 აგვისტოა, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს. 29 გრადუსი ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში, 18 მესტიაში, 32 ზუგდიდსა და ქუთაისში. ოზურგეთსა და ბათუმში 27 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმს, 24 გრადუსი ახალციხეში, 27 ცხინვალში, სურამსა და ბორჯომში, გორში 31, თელავსა და რუსთავში 34 გრადუსია. ზიანი ამინდი იქნება დედაქალაქ თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს მიაღწევს.
1: ავტომობილს ჭირდება დაქოქვა. შენ გჭირდება კარგი განწყობა დილიდანვე. დილის ავტოშოუ.
2: 9:05.
3: რეკლამა.
4: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი, სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
5: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის ორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ის სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით.

0: პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აი დააკვირდით რა. აი ხა სანახევრო ცარიელია. თუმცა მე ვფიქრობ რომ სანახევრო ცავსეა. ანუ რა გამოდის? მე ვარ ოპტიმისტი, ხო?
3: ოპტიმისტი ხო? უბრალოდ ქალბატონო, ორი ზომით პატარალიფი გინდათ. დადეთ.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერჯერად ნიღბებს თამამად შეგვიძლია უწოდოთ სილამაზის სწრაფი რიტუალი, რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო. თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გავრცელებული და საყვარელი პროდუქტი უდავოდ ერჯერადი სახის ნიღბებია. ეს პატარა, მაგრამ ეფექტური სილამაზის ნაჭრები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა კორეული კანის მოვლის კულტურის გავლენით და დღეს უკვე თითქმის ყველა ქალის და არა მხოლოდ ყოველდღიური რუტინის ნაწილად იქცა. ერჯერადი ნიღბების ისტორია პირდაპირ უკავშირდება სამხრეთ კორეას და ეგრეთ წოდებულ K-beauty ტალღას, რომელმაც მსოფლიო ბაზარი რამდენიმე წლის წინ დაიპყრო. კორეული კანის მოვლის ფილოსოფია ეფუძნება ინტენსიურ დატენიანებას, ფენობრივ მოვლას და კანის ბუნებრივი ბარიერის დაცვას. სწორედ ამ კონცეფციაში მოიპოვა განსაკუთრებული ადგილი ნაჭრის ნიღაბმა, პროდუქტმა, რომელიც სწრაფად, ეფექტურად და ხელმისაწვდომად უზრუნველყოფ კანის მოვლას. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ დღეს ერჯერადი ნიღბები უკვე გლობალური ტრენდია. მათ აქტიურად იყენებენ როგორც პროფესიონალი ვიზაჟისტები, ისე ცნობილი სახეები წითელ ხალიჩაზე გამოსვლამდე. ნაჭრის ნიღბების წარმატების მიზეზი რამდენიმე ფაქტორში იმალება. მათ აქვთ მყისიერი ეფექტი, უკვე 15-20 წუთში კანი ხდება უფრო დატენიანებული, გლუვი და ნათელი. მარტივია გამოსაყენებლად, არ საჭიროებს დამატებით ინსტრუმენტებს ან დიდ დროს. ჰიგიენურია, ერჯერადი ფორმატი გამორიცხავს ბაქტერიების დაგროვებას. და მრავალფეროვანი არჩევანია. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიღბები, დამატენიანებელი, დამამშვიდებელი, გამაღიავებელი, ანტიეიჯინგი და სხვა. როგორც წესი, ნიღაბი ძირითადად გაჟღენთილია სერუმით ან ესენციით, რომელიც შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტებს. მათი მთავარი დანიშნულებაა კანის ინტენსიური დატენიანება და სწრაფი აღდგენა. მათი რეგულარული გამოყენება კი ხელს უწყობს კანის ტენიანობის ბალანსის აღდგენას, გაღიზიანებისა და სიცითლის შემცირებას, კანის ელასტიურობის გაუმჯობესებას და დაღლილი და მკრთალი კანის გამოცოცხლებას. განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთ ინგრედიენტების შემცველი ნიღბები, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, ალოე ვერა, ნიაცინამიდი და კოლაგენი. მიუხედავად მათი სიმარტივისა, ერჯერადი ნიღბის გამოყენებასაც აქვს თავისი წესები. ნიღაბი დაიდეთ მხოლოდ სუფთა, წინასწარ გაწმენდილ კანზე. დაიტოვეთ 15-20 წუთით, არ გადააჭარბოთ რეკომენდირებულ დროს. მოხსნის შემდეგ სერუმი ნაზად შეიზილეთ კანში, არ ჩამოიბანოთ. გამოიყენეთ კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ, საჭიროების მიხედვით. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ყველა პროდუქტი ერთნაირად ეფექტური არ არის, ამიტომ არჩევისას გაითვალისწინეთ თქვენი კანის ტიპი, ინგრედიენტები, შემადგენლობა, მოერიდეთ ზედმეტად სურნელოვან ან ალკოჰოლის შემცველ პროდუქტებს, თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ. დაუცლებლად მიაქციეთ ყურადღება ვარგისიანობის ვადას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: დუფლოპტ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი

0: გამოცულა. გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: мама мамико აბა შენ თუ იცი რა ერქვა ადამის სიდედრს
6: ადამს мама სიდედრი არ ყავდა გენაცოლოს мама ის 6 თხეში ცხოვრობდა მა

0: შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად მსოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტული აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 0 ლიტრიანი ტურბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდ ნავ გადაატრიალებს და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეც მონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. Let's light it up. Let's

0: საათის მიწურულს ტრადიციულად დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გავეცნოთ მიხეილ ზაგარელისგან. დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა ცის კაბადონზე. დღეიდან 10 სექტემბრამდე სიყვარულის, ხელოვნებისა და სილამაზის მმართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს ასტორის ზოდიაქოში, სადაც მას ძალიან უყვარს ყოფნა. ამ ზეგავლენის შედეგად ადამიანებში მეტად განვითარდება ურთიერთობებში დიპლომატიურობა, მშვიდობიანობა, სამართლიანობისადმი მიდრეგილება, კომპრომისების მიღწევის უნარი, კომუნიკაბელურობა, სილამაზის აღების განსაკუთრებული უნარი და შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენა. ამასთანავე ტრანზიტი ასევე ხელს უწყობს გარკვეული ნეგატიური თვისებების განვითარებასაც, როგორიცაა სულსწრაფობა, უყაიratობა, ზედმეტი ფანტაზიები. სხვისი ზეგავლენის ქვეშ მოქცევის ტენდენცია, შინაგანი გაურება და მერყეობა. ეს ნეგატიური ტენდენციები მოითხოვს კონტროლსა და ყურადღებას. რაც შეეხება უშუალო დღევანდელ დღეს, ადამიანებში მოემატებს ეჭვიანობა, შური, სიჯიუტე, ხასიათის ცვალებადობა და სხვისი სისუსტეების გამოყენების სურვილი, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა პრობლემების მომტანი გახდეს. დღევანდელი სიზმრების აღდენა შემდგომში ფრიად საეჭვოა. საზოგადო დღეა სიყვარულისა და ქორწინებისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, მეგობრობისა და ახალი ნაცნობობისთვის, ხელს უწყობს უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვას, სამშენებლო მასალების შეძენას, მგზავრობას, მშენებლობას, ვაჭრობას, კოსმეტიკის დასაცმისა და პარფიუმერიის შეძენას, აგრეთვე მცენარეების დარგვასა და გადარგვას. დღეს მოერიდეთ ხალებისა და პაპილომების მოშორებას, კისრის მკვეთრ მოძრაობებს, ყურების გახვრეტას, არისკო მოქმედებებსა და სულსწრაფი გადაზღვეტილებების მიღებას. აკონტროლეთ საფულე და ფინანსები. საკვებრაციონში შეიტანეთ ზღვის პროდუქტები და ხორცეული. დღეს სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვალი. აგრეთვე სწორი ნაწლავი. ამ ორგანოებთან მიმართებაში ოპერაციების ჩატარება რეკომენდებული არ არის. ეფექტურია სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება. და ბოლოს დღე ყველაზე კარგია კუროს კირჩხიბისა და თევზების ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ლომის სასწორისა და მშვილდოსნებისთვის, რომელთაც მეტი წინდახედულობა მართებთ მიმდინარე ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენ ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ზაგარელისგან. გიტოვებთ შლაგერს.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Авторадио. თუ გაქვთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და გსურთ რეკომენდაციების მიღება ჰექიმთან მისვლამდე, გვისმინეთ. თქვენ გინასპინძლებთ საზოგადოებისთვის ცნობილი და კომპეტენტური ექიმი. მიიღეთ ამომწურავი პასუხები თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან, ავტორადიოს ეთერში. სტუმრად ექიმთან.

0: ხმის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხვინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს აღსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: რიქშიიქა, ციფრულადაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: აი რატომ ცხოვრობენ ჩინოვნიკები ასე სიმდიდრესა და ფუფუნებაში? აი ძირითადად არასაკმარისი სამხილების გამო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: whatever. Авто радио წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Best drive and dance hits.
3: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
4: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.

0: თბილისში, ოზურგეთსა და ბათუმში 27 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 24 გრადუსია, ახალციხეში 27, ბორჯომში, სურამსა და ცხინვალში 31 გორში და 34 თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი ამინდი იქნება დღის მანძილზე და ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს მიაღწევს.
1: შენუსმენ ყველაზე ფერად დავას. შენუსმენ ავტორადიოს.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე PIPKI 63-63-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური ბრენდი Dermed ეს მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილს

0: გადაწვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ყელი მткиვა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსი სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსი ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
1: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ნინ, ნინჩო, ნინჩო ბაღიდან ერთად მოვდივართ, აი მე სკოლა, აი მე უნივერსიტეტი, ახლა ცერთად მუშაობთ ბოლო 10 წელია და ერთი გამანკებინე რა. მე თუ 38 წლის მარ, შენ ფეისბუქზე რატომ ხარ 27-ის?

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

0: ლაინაპით გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღეს 6 აგვისტოს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში საღამოს 9 საათზე ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს გვირდებიან გილის კონცერტი სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება ცოცხალი ჰიტები ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია. 7 აგვისტოს გეოგრაფიაში ზუკა ხუციშვილი დაუვიწყარ საღამოს გვირდებათ. 11 აგვისტოს გეოგრაფია ბათუმში ყველასათვის საყვარელი ბენდი გამოვალი მდგომარეობა დაუვიწყარ საღამოს გვირდებათ. 14 აგვისტოს კუსტბა ბიჩ კლუბში გელოდებათ განსაკუთრებული ღამე, რომლის მთავარი არტისტიც იქნება თორჩო. ექსკლუზიურად Nicks X Glitz კოლაბორაციის ფარგლებში თორჩო ბენდთან ერთად წარდგება და მსმენელს სრულ ლაივ პროგრამას შესთავაზებს. სცენიდან გაჟღერდება არტისტის ცნობილი კომპოზიციები, მათ შორის ყველასათვის საყვარელი გეწინა. თორჩოსთან ერთად სცენას ქართველი დიჯეები გაიზიარებენ და მუსიკალურ განწყობას მთელი ღამის განმავლობაში შეინარჩუნებენ. ასეთი იყო ლაინაპი, დაგებრუნდებით ძალიან მალე.
1: ფერადი დილა ყველაზე ფერად ტალღაზე. დილის ავტოშოუ.

0: რუბრიკა ავტობანკის ფარგლებში ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი ღირს. 1 ევროს ფასია 3.20 თეთრი, ფუნტის სტერლინგი კი 3.53 თეთრი ღირს.
1: ფერადი დილა ყველაზე ფერად თავაზე. 9:00-დან 1:00. დილის ავტოშოპი.

0: реклама.
1: Рикши ика, цифрула дака, барьерები тика, гараши ака. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვეურებრივ არაღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ძვირფასო, ნახე, საჩუქრები მოგიტანე.
3: ვაიმე, რა ლამაზი საცვლებია. კი, მაგრამ სულ ერთი პერის რატომ მიყიდე? ხალხი ფიქრებს, რომ მე მათ არ ვიცვლი.
2: ვინ ხალხი, გალო?

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არის ის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

საათის ბოლოს ღის ასტროლოგიურ პროგნოზს ცნობით მიხელ ცაგარელისგან. დღეს მოერიდეთ ხალებისა და პაპილომების მოშორებას, ისრის მკვეთრ მოძრაობებს, ყურების გახვრეტას. საკვებრაციონში შეიტანეთ ზღვის პროდუქტები, ხორცეული. სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვალი და სწორი ნაწლავი. ამ ორგანოებ

0: ძალთან მიმართებაში ოპერაციების ჩატარება რეკომენდებული არ არის. დღეს ასიკეთოა სიყვარულისთვის, კულტურული ღონისძიებებისთვის, მეგობრობისთვის, ხელსაწყოფს უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვას, პარფიუმერიის შეძენას და მცენარეების დარგვას. ზოდიაქოს ნიშნებს რაც შეეხება, ყველაზე კარგია კუროს კირჩხიბისა და თევზების ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია ლომის, სასწორისა და მშვილდოსნის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი წინდახედულობა მართებს. დანარჩენ ნიშნებისთვის დღეს წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი კიტოევ ჩლაგერ ზაგებრუნდებით მომდევნო საათში.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხვინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 19 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ზვირფას გიყვარ ვარ?
3: კი, ჩემო პატარა.
2: ძალიან გიყვარ ვარ? ჩემი გულისთვის მოკვდები?
3: კი, მოვკვდები, მაგრამ მე რე ვისე ყვარები?

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში დღეს წვიმს 29 გრადუსია ფოცსა და სოხუმში, 18 მესტიაში, 26 ოზურგეთსა და ბათუმში, 29 სოხუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთში ზოგან წვიმაა, 24 გრადუსი ახალციხეში, 27 ბორჯომში, სურამსა და ცხინვალში, გორში 31, თელავსა და რუსთავში 34. მზიანი ამინდია დედაქალაქ თბილისში და ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს მიაღწევს.
3: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე 95.1. დილის ავტოშოუ.

0: ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაძროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნაავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე

0: დისკი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: 9 აგვისტოს, სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში, თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ღმერთო ჩემო, აღიარე ვინ ხარ. გამაგებინე ბოლოს და ბოლოს ვინ ხარ. ჯიბეში გიპომნე ტყვიები და არაბულ ენაზე დაწერილი წერილი. ამიხსენი ვინ ჯანდაბა ხარ.
10: სხვადასხვა ეგ ტყვიები ბოასელის სანთლებია და წერილი ექიმის რეკომენდაციაა რა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Come on, he's pushing you. Why?
2: Push what I do.

2023 წელს ნილ ბლომკემპის რეჟისორობით ვიხილეთ ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა Gran Turismo, რომელიც ქვეყნდა ბრიტანელი ვიდეო თამაშების მოყვარული მოზარდის სენსაციურ ისტორიას, როგორ იქცა პროფესიონალ მბრბოლელად.

ფილმი შეერთებულ შტატებში 25 აგვისტოს გამოვიდა Columbia Records-ის და Sony Picture Releasing-ის მეშვეობით. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 122 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 60 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით, თუმცა მიუხედავად ამისა კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო. შეაქეს ბლომკამპის რეჟისურა და რბოლის სცენები, თუმცა ცალკეულად გააკრიტიკეს ფილმის რამდენიმე ეპიზოდი.

თავდაპირველად საუნდტრეკ დაკრებულზე სტივენ ბარტონს უნდა ემუშავა. მოგვიანებით კი გეგმა შეიცვალა და კომპოზიტორად ლორენ ბალფი გამოცხადდა, ხოლო მასთან ერთად ასევე მუშაობდა ენდრიუ კავჩინსკიც. საუნდტრეკი, რომელიც 17 ინსტრუმენტალურ ჩანაწერს მოიცავს, Sony Classic Recordsმა ციფრულ ფორმატში 2023 წლის 11 აგვისტოს, ხოლო ფიზიკური ვერსიის სახით 25 აგვისტოს გამოუშვა.

ზიგარდიანის, ზი ჰოლივუდ რეპორტერის, სკრიპტისა და ვერიეთის წარმომადგენლები კრებულ სხვადასხვა გვარად აფასებდნენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული მათგანი დადებით კონტექსტში. ვერიეთმა განსაკუთრებული მოწონება გამოხატა ფილმის მუსიკალურ მხარეზე, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის იყო უბრალოდ ამაღელვებელი.

მუშაობებს, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ გამოყენებულია სხვადასხვა სიმღერებიც, რომლებიც არ არის შესული საუნდტრეკთა კრებულში, მაგრამ ყველა შესულია Grand Turismo's ოფიციალურ პლეილისტში Spotify-ზე.

0: ხმას.
1: და ბოლოს, ფილმმა რამდენიმე ნომინაცია მიიღო სხვადასხვა დაჯილდოებაზე, მაგრამ გამარჯობა დაჯილდოები ვერ მოიპოვა. ნომინირებული იყო Golden Reel Award-ზე, Black Reel Award-ზე და Game Award-ზე.
2: Cinema. Კონცა გადაბაძესთან ერთად.

რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის.

0: მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიებში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ მოსახლეობის შემოსავლები და საცხოვრებელი პირობები საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ჩვენ მოსახლეობა რო ამბობს არაო, მოსახლეობამ რა იცის? ეგენი ხო სპეციალისტები არ არის?
10: It's so lovely when it's sunny.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა, ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა, რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდგზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს ასიკეთოა სიყვარულისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, მეგობრობისთვის, ხელს უწყობს უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვას. სამშენებლო მასალების შეძენას, მგზავრობას, ვაჭრობას, კოსმეტიკის, პარფიუმერიის შეძენას, მცენარების დარგვას. დღეს ხალების და პაპილომების მოშორებას მოერიდეთ. კისერი მკვეთრად არ ამოძრავოთ, ყურები არ გაიყრიდოთ, სარისკო მოქმედებებს მოერიდეთ. აკონტროლეთ საფულე. დღე ყველაზე კარგია კუროს კირჩხიბისა და თევზების ნიშნებისთვის შედარებით დაძაკული გახლავთ ლომის, საასწორის და მშვილდოსნისთვის, რომელთაც წინდახედულობა მართებით მიმდინარე ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაოცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხვინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, კბის ტკივილი ან კბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან კბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ხდება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭუნი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

London. რატომ უნდა იმგზავროს ეჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ტეტესეპტ.
9: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ბიჭი ეუბნება დედას. დედიკო, დღეს სამი გოგონა მოვა ჩემთან სტუმრად და აბა გამოიცანი, რომელს შევირთავ ცოლად. გოგონები წავიდნენ და ბიჭი დედას ეუბნება. დედა, აბა რომელი იყო ჩემი საცოლე?
14: აი შვანში როიჯდა შვილო.
13: შეიძლება მიხვდი?
14: რა ვიცი, ინტუიციით უკვე მაღიზიანებდა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სერიიდან გაითვალისწინე. მინდა გითხრა, რომ თუ მოხდა ისე, რომ მანქანა გაგიფუჭდა და მისი შეკეთება გადადე უიკენდისთვის, მაგალითად კვირისთვის, პროფილაქტიკების დიდი ნაწილი კვირას ისვენებს. ასე რომ რჩები გასაკეთებელი მანქანის ამარა. სხვა გზა არა, პრობლემა სამუშაო დღეს უნდა მოაგვარო, სამსახურის ხარჯზე. თუმცა როგორც იცი, ეს არაა მარტივი, რადგან რთულია იპოვო ავტოსერვის ცენტრი და ხელოსანი, რომელიც თავისუფალი იქნება. ერთი საათის საქმეს რეალურად ერთ საათში გააკეთებს და მეორე დღის ბოლოს არ დაგიბარებს მანქანის დასაყვანად. თუმცა იმისთვისაც მზად უნდა იყო, რომ მეორე დღეს მისულსაც არ დაგხვდება მანქანა შეკეთებული. მაგრამ არც ასე ჯოჯოხეთ თუ რა დაასაქმე. უმჯობესია წინასწარ შეუთანხმდეთ და დათქვა დრო. გახსოვდეს, რომ დღეს გაკეთებულ მანქანას დიდი ალბათობით დღესვე ვერ ჩაგაბარებენ. ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ 6 აგვისტოა. დღეს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 29 გრადუსია ფოთსა და სოხუმში 18 მესტიაში. ზუგდიდსა და ქუთაისში 22, ოზურგეთსა და ბათუმში 27. წვიმს აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში 24 გრადუსია, ახალციხეში 27, ბორჯომში, სურამსა და ცხინვალში. გორში 31, თელავსა და რუსთავში 14. დედაქალაქში მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს აღწევს.
3: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Just drive and dance hits.
3: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
5: რეკლამა.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექდათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
0: ივროშე საქართველოსში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე

0: ბრაზილიიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ლამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბიჭი ეუბნება გოგონას. თქვენი ფეხები მე საფრანგეთის ხელოვნებას მაგონებს.
3: ეიფელის კოშკს.
2: არა. ტრიუმფალურ თაღს.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო. I've seen the devil down sunset in every place.

0: რეკლამა. Топлопт микроанцире бизнес და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, მახვალებს.
5: მოსინჯეთ

0: ტესეფტის ყელის სპრეი. ტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
2: ტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ყურადღება. ჩვენმა დაცვის თანამშრომელმა დააკავა დირექტორის მოადგილე, რომელსაც ბუღალტერიიდან მოპარული პული მიჰქონდა. იმ წამსვე გააგდეს. ერთი წამი არ უფიქრიათ.
9: ამ ეტაპზე დაცვის გარეშე ვმუშაობთ.

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: აიაიე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: იაპონ

0: ჯერმანიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა, ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა, რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება, მანქანას იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არის ის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ, რომ დასრულდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრივ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საოპერაციო მაგიდაზე მყოფი მამაკაცი ქირურგის მამა. შვილო, შვილო, ხო მამა. სანამ დაიწყებ ოპერაციას, რაღაც მაქვს სათქმელი მამა. გისმენ მამა. იცოდე და გახსოვდეს.

ამა მე თუ რამე დამემართა დედა შენი შენთან გადმოვა საცხოვრებლად და დედა მომა.

0: პრობლემების შემჩნევისას ის აუცილებლად უნდა მოაგვაროთ იმისთვის, რომ თავიდან ავირიდოთ შემდგომი გართულებები. ჯობია პრობლემა მალევე მოგვარდეს, ვიდრე მან სხვა დიდი პრობლემები წარმოშვას. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 6 აგვისტოა, ხუთშაბათი. დასავლეთში, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, 29 გრადუსი ფოთსა და სოხუმში. 32 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 27 ოზურგეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთში ზოგან წვიმს, 24 გრადუსი ახალციხეში, 27 ბორჯომში, სურამსა და ცხინვალში. გორში 31, თელავსა და რუსთავში 34 გრადუსი იქნება. მზიანი ამინდია დედაქალაქ თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა მიღწევს 34 გრადუსს.
3: ავტორადიო, შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნა ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მზე არის ოდნებს. ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მოგზაურობიდან რა ჩამოგიტანო?
8: 100,000 ევრო. მე ხო უცხოურ კუპიურებს მაგროვებ და

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ერჯერად ნიღბებს თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ სილამაზის სწრაფი რიტუალი, რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო. თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გავრცელებული და საყვარელი პროდუქტი უდავოდ ერჯერადი სახის ნიღბებია. ეს პატარა, მაგრამ ეფექტური სილამაზის ნაჭრები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა კორეული კანის მოვლის კულტურის გავლენით და დღეს უკვე თითქმის ყველა ქალის და არა მხოლოდ ყოველდღიური რუტინის ნაწილად იქცა. ერჯერადი ნიღბების ისტორია პირდაპირ უკავშირდება სამხრეთ კორეას და ეგრეთ წოდებულ K-Beauty ტალღას, რომელმაც მსოფლიო ბაზარი რამდენიმე წლის წინ დაიპყრო. კორეული კანის მოვლის ფილოსოფია ეფუძნება ინტენსიურ დატენიანებას, ფენობრივ მოვლას და კანის ბუნებრივი ბარიერის დაცვას. სწორედ ამ კონცეფციაში მოიპოვა განსაკუთრებული ადგილი ნაჭრის ნიღაბმა, პროდუქტმა, რომელიც სწრაფად, ეფექტურად და ხელმისაწვდომად უზრუნველყოფს კანის მოვლას. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ დღეს ერჯერადი ნიღბები უკვე გლობალური ტრენდია. მათ აქტიურად იყენებენ როგორც პროფესიონალი ვიზაჟისტები, ისე ცნობილი სახეები წითელ ხალიჩაზე გამოსვლამდე. ნაჭრის ნიღბების წარმატების მიზეზი რამდენიმე ფაქტორში იმალება. მათ აქვთ მყისიერი ეფექტი, უკვე 15-20 წუთში კანი ხდება უფრო დატენიანებული, გლუვი და ნათელი. მარტივია გამოსაყენებლად, არ საჭიროებს დამატებით ინსტრუმენტებს ან დიდ დროს. ჰიგიენურია, ერჯერადი ფორმატი გამორიცხავს ბაქტერიების დაგროვებას. და მრავალფეროვანი არჩევანია. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიღბები, დამატენიანებელი, დამამშვიდებელი, გამაღიავებელი, ანტიეიჯინგი და სხვა. როგორც წესი, ნიღაბი ძირითადად გაჟღენთილია სერუმით ან ესენციით, რომელიც შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტებს. მათი მთავარი დანიშნულებაა კანის ინტენსიური დატენიანება და სწრაფი აღდგენა. მათი რეგულარული გამოყენება კი ხელს უწყობს კანის ტენიანობის ბალანსის აღდგენას, გაღიზიანებისა და სიცითლის შემცირებას, კანის ელასტიურობის გაუმჯობესებას და დაღლილი და მკრთალი კანის გამოცოცხლებას. განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთ ინგრედიენტების შემცველი ნიღბები, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, ალოე ვერა, ნიაცინამიდი და კოლაგენი. მიუხედავად მათი სიმარტივისა, ერჯერადი ნიღბის გამოყენებასაც აქვს თავისი წესები. ნიღაბი დაიდეთ მხოლოდ სუფთა, წინასწარ გაწმენდილ კანზე. დაიტოვეთ 15-20 წუთით, არ გადააჭარბოთ რეკომენდირებულ დროს. მოხსნის შემდეგ სერუმი ნაზად შეიზილეთ კანში, არ ჩამოიბანოთ. გამოიყენეთ კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ, საჭიროების მიხედვით. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ყველა პროდუქტი ერთნაირად ეფექტური არ არის, ამიტომ არჩევისას გაითვალისწინეთ თქვენი კანის ტიპი, ინგრედიენტები, ების შემადგენლობა, მოერიდეთ ზედმეტად სურნელოვან ან ალკოჰოლის შემცველ პროდუქტებს, თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, და აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება ვარგისიანობის ვადას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: მამამ.
1: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიებში. ზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისი ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს
4: რიქში იქა ციფრულად აქა ბარიერებით იქა გარეში აქა 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება.gr 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ო, გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ახარ? რავი ვარ, აი ესე რა. ციალა გამშორდა. რას ამბობ? იყიდი არაყი და დარდი ჩაკალი რა. ე, ეგ არ გამო. რა იყო, ფული არ გა? ფული კი მაქვს, მაგრამ სევდა არა მაქვს მო.
3: Я мы спаси могу

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხვინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, კბის ტკივილი ან კბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან კბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაივლით ვარეთეკ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინოის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიფეზეთ მეტი თავის ტკივილი და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნია.
3: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქ თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
5: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო.

0: გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მე დიდით გავიხმიძე, არ მახველებს, სურდუ არ მაქვს, სისუსტეს არ ვგრძნობ, ვსუნთქავ სუფთად და მარტივად, სიცხეც არ მაქვს, ხო და ცუდად ასაქმე. უსიმპტომო კორონას ყველა სიმპტომის სახეზეა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ზღოლების მავნე ჩვევები. სერიიდან გაუფრთხილდი მანქანას. საწოვის ჩასხმა მხოლოდ მაშინ, როცა ავზი ცარიელია. დგომისას ავზის ძირზე საწოვში არსებული მექანიკური მინარევები ილექება და თუ ავზში ცოტა საწოვია, საწოვის სისტემაში ეს მინარევები შეიწოვება, რომელიც ტუმბოს და ფილტრს აზიანებენ. ზამთარში ავზი სანახევროდ მაინც უნდა იყოს სავსე, რათა იქ დიდი რაოდენობით კონდენსანტები არ წარმოიქმნას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: და უצყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთში ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 29 გრადუსია.

0: ავტორადიო ერთად უკეთესია.
1: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა-ჯიზე ან მიმართეთ Toyota's ოფიციალურ დილერებს, Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: აუ, წელს ახალი წელი პარასკევს უწევს. პარასკევს? ვაიმე! იმედია 13 რიცხვი არ დაემთხვევა.
14: ¿Nos quedamos?
15: ¡Vámonos ya!
16: ¡Vamos!
14: ¡Pero de verdad!

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თკბილი სიამოვნება. ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თკბილად. თკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
11: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ნარკომანი მიდის საპარიკ მახეროში. დაჯდება თვალებს და ხუჭავს და ამბობს: მოკლედ. მას სამზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ. ეხლა ორზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ. სულ გადაპარსავენ ბოლომდე. და უეცრად ნარკომანი განგრეულ კაიფში ამბობს:
3: მოკლედ რაკინიცი, უკან მარჯვენა მხარეს ცოტა ამითხელე რა.

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სწრაფად დადის. მაგრამ დრო უფრო მალე გადის. ავტორადიო გირჩება უცვლელი დროსა და სივრცეში. ერთ ტალღაზე 95 საათზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ხვალისთვის ხვალ 7 აგვისტოა. პარასკევი, მზიანი დღეა დასავლეთ საქართველოში. 31 გრადუსია მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში 22 მესტიაში. 37 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ოზურგეთში 29 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთში მზიანი ამინდი ხვდება 29 გრადუსი, ახალციხეში 30, ცხინვალსა და ბორჯომში. სურამში 26, 33 თელავსა და გორში და 35 რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსი იქნება.
3: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
4: Any idea how she got that way?
5: You got a girlfriend?
4: Yeah, I got a girlfriend.
5: You gonna get married?
4: I don't know.
5: Get married.
0: Purple Rain. ფილმი, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა, ალბერტ მაგნოლიას რეჟისორობით. სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარია ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო არტისტისთვის. ეს არის პრინცი. ნახევრად ავტობიოგრაფიულმა ფილმმა Purple Rain ასახა ახალგაზრდა მუსიკოსის პრინცის თავდაუზოგავი ბრძოლა წარმატებისთვის.

ბიოგრაფიულ ნამუშევარში შეიკრა საუნდტრეკთა კრებული, რომლის კომერციულმა წარმატებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ალბომმა გრემის ჯილდო მოიპოვა, ხოლო მასში შესულმა მთავარმა სინგლმა და ყველა დროის საუკეთესო ნამუშევარმა სახელწოდებით Purple Rain 57 ოსკარის დაჯილდოებაზე მოიგო პრიზი კატეგორიაში საუკეთესო ორიგინალური მუსიკისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა და პრინცის კიდევ ორმა ნამუშევარმა When Doves Cry, ასევე სიმღერამ Let's Go Crazy ამერიკის შეერთებულ შტატებში პლატინის სტატუსი მიიღო.

2019 წელს Purple Rain კონგრესის ბიბლიოთეკამ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ კინოცენტრში შეინახა როგორც კულტურულად, ისტორიულად ან ესთეტიურად მნიშვნელოვანი. Rolling Stone-მა ალბომი ყველა დროის 500 უდიდეს ალბომის სიაში მერვე ადგილზე დაასახელა. Purple Rain პრინცის პირველი ალბომი გახდა, რომელმაც Billboard 200-ის ჩარტში პირველ ადგილას მიაღწია. სადაც ზედიზედ 24 კვირა გაატარა მოწინავე პოზიციაზე. რაც შეეხება სიმღერებს Doves Cry და ასევე Let's Go Crazy, Billboard-ის ცხელი ასეულის ჩარტში პირველ ადგილას განთავსდა.

თავად ალბომს 1996 წლის მაისში ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციამ 13 ჯერ მიანიჭა პლატინის სერტიფიკატი. ეს კი, როგორც თქვით, პრინცის კომერციული მწვერვალია, რომლის გაყიდვებმაც მსოფლიო მასშტაბით 25 მილიონი ეგზემპლარი შეადგინა, ხოლო მხოლოდ ამერიკაში 15 მილიონზე მეტი.

0: რეკლამა. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვეურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ბრძოლა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მე რა საშინელება იქნება, როცა მომღერალი ხვდება, რომ სიმღერა აღარ შეუძლია.
3: არა, ჩემო ძვირფასო.
2: საშინელება, როცა მომღერალი ამას ვერ ხვდება. ხო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. როცა ავტომობილს დიდხანს მართავ, ყველა უჩვეულო ხმას თუნდაც უმნიშვნელოს ყურადღება უნდა მიაქციოთ, რადგან ის შესაძლოა გაუმართლებლობის ნიშანი იყოს. თუ ასე არ მოიქეცით, მაშინ არასასიამოვნო სიურპრიზს უნდა ელოდოთ. თანაც შეუსაბამო მომენტში. ჯობს ხმაზე რეაგირება დროული იყოს. დიაგნოსტიკურ ცენტრში გაუმართლებლობას მიაგნებენ და მისი გამოსწორება უფრო იაფი დაგიჯდებათ, ვიდრე მაშინ, როცა ის სერიოზულ პრობლემამდე მიგიყვანთ. თანაც ასე საკუთარ უსაფრთხოებასაც უზრუნველყოფთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტორადიო წერტილი G. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის, რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის, რაც არ მოგისმენია, ის, რაც რადიო ეთერში ვერ მოხდა და რაც მთავარია, პირდაპირი რადიო ეთერი ინტერნეტში. ავტორადიო წერტილი G.
2: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათ 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი. გამოიცანი ფილმი დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული.
3: კინომანი განსასთან ერთად.
2: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
4: ის როლიათ საქართველოს 15 საათი და 21 წუთი ფიქსირდება ქალაქის დროით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ დროიდან იწყება პირველ რიგში ჩემი და თქვენი ურთიერთობა სიამოვნებით საოგზაზე. მეორე რიგში, რა თქმა უნდა, გადაცემით კინომანი იმისთვის, რომ განვლილი დღეების კინოს სიახლეებს გადავალოთ თვალი. ეხლა მინდა თავშივე გავაკეთო ესეთი ანონსირება, რომ იცით, რომ გადაცემა კინომანი გადის ყოველ ხუთშაბათს ავტორადიოს ტალღაზე, თუმცა აგვისტოს თვე იქნება გამორჩეული, რა გან ხუთშაბათთან ერთად ასევე თქვენ შეგეძლებათ, რომ სამშაბათობითაც აგვისტოს პირველ ნახევარში უსმინოთ ესე დატვირთულ რეჟიმში ჩვენს გადაცემას. შესაბამისად კიდევ უფრო მეტი შანსი გაგვიჩნდება იმისა, რომ დავასაჩუქროთ გამარჯვებულები და მსმენელები, რომლებიც მოისურვებენ და დაგურეკავენ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე კინოთეატრის ბილეთებით, ბილეთები რომელსაც კავია სიტი მოლი გჩუქნით. ეს ნიშნავს იმას, რომ სეანსებზე დაესწრებით თქვენივე არჩევით, თუ რომელ კონკრეტულ ნამუშევარზე გინდათ რომ წაბრძანდეთ და აქვე მინდა გადაუხადო მადლობა კავიას, რადგანაც სწორედ კავია არის გადაცემის წარმდგენი და პარტნიორი დაწყების დღიდან და ტრადიციული მადლობა ხოლმე არ მოიწდება არასოდეს. კავია არის ჩვენთან ერთად. მოკლედ, რაც შეეხება სტუდიის ტელეფონის ნომერს, არის უცვლელი 2381385 თქვენს განკარგულებაში არის, იმისთვის რომ შეძლოთ და დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ დავიწყოთ გადაცემა, რომელიც დატვირთული და დახუნძგული არის კინოამბებით. მაშასე კინოთეატრებში ფილმის პრემიერისას მისული მაყურებლები რომ არ უნდა დაასპოილერო, ეს ალბათ ჩვენგანისთვის დაუწერელი კანონი არის, სამ წესის დარღვევას, რომ კარგი არაფერი მოყვება კიდევ ერთხელ დადასტურდა სულ სადა ხნის წინ სოციალურ ქსელში საკონცერტო სასაცილო ვირუსულად გავრცელდა ვიდეო, რომელიც Spider-Man-ის Brand New Day-ის პრემიერის დროს არის გადაღებული და როგორც კადრებში ვხედავთ, ჩვენება აპლოდისმენტების ნაცვლად დასრულდა ქაოსით, როგორც პოსტის ავტორის მონათხრობიდან ჩვენ გავიგეთ. 4 მეგობარი Spider-Man-ის Brand New Day-ის სანახავად კინოთეატრში წავიდა, მათი ადგილები კი სხვა მაყურებელი კაცისა და მისი თანმხლები ქალის გვერდით აღმოჩნდა. კაცს ფილმი უკვე ნანახი ჰქონდა და იმის

0: რამაც კინო სეანსი შეაფერყა. ოთხი მეგობარი კაცი პირდაპირ კინო დარბაზში ეცა ერთმანეთს, სიტუაცია გამწვავდა და ერთმანეთის ცემაც დაიწყეს, რამაც კინოთეატრში სრული ქაოსი გამოიწვია, წერს პოსტის ავტორი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ პრემიერიდან 6 დღეში Spider-Man-ი Brand New Day-ის შემოსავალმა მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ამ მაჩვენებლით Spider-Man-ი Brand New Day მეორე ფილმია, რომელმაც მილიარდიან ნიშნულს ასესრაფად მიაღწია, რეკორდსმენად კვლავ Endgame-ი რჩება, რომლის შემოსავალმაც 2019 წლის აპრილში გამოსვლიდან პირველივე შაბათკვირას თქმის მილიონ ნახევარი მოაგროვა. Times of India გვაწვდის ამ ინფორმაციას და უკვე შეგვიძლია ჩვენ ამბის მეორე ნაწილზე გადავიდეთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ამბავი ასეთი გახლავთ, მას შემდეგ რაც Barbie შემოსავალმა დაახლოებით 9 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ოსკარის 8 ნომინაცია მოიპოვა და 2003 წლის ზაფხული გაავარდეს. ფრა ფილმის გაგრძელების გადაღება თითქმის გადაწყვეტილი იყო, თუმცა New York Times-ის ინფორმაციით ანაზღაურებასთან დაკავშირებით უთანხმოების გამო Barbie 2-ზე მუშაობა არის ამ დროისთვის შეფერხებული, რამაც მთელი პროექტის მომავალი საფრთხის ქვეშ დააყენა. Warner Brothers Discovery-ის ხელმძღვანელმა დევიდ ზასლავმა უარი განაცხადა. Margot Robbie-სა და Ryan Gosling-ისათვის ისეთი სოლიდური კონტრაქტების გაფორმებაზე, რომლებიც მეორე ფილმის მოგებიდან წელს მიღებასაც ითვალისწინებდა, Gosling-ი, რომელმაც კენის როლისათვის ოსკარის ნომინაცია მოიპოვა, ანაზღაურების 20 მილიონამდე გაზრდა მოითხოვა დოლარში. სტუდია თვეების მანძილზე აწარმოებდა მოლაპარაკებებს თავი როლის შემსრულებელ მსახიობებთან და მათ მოგებიდან წელს თავაზობდა იმ შემთხვევაში, თუ ფილმი კინო გაქირავებაში გარკვეულ ფინანსურ ნიშნულს მიაღწევდა. თუმცა დევიდ ზასლავმა ასეთი გარიგების დამტკიცებაზე თქვა უარი, რადგან შეთანხმების პირობები ზედმეტად გულუხვად მიიჩნია. New York Times-ის მიხედვით, გრეტა გერვიგისა და მისი ქმარი, მაგალითად ნოა ბუანბახი, ახალი ფილმის იდეა უკვე მათ ხელთ აქვთ, თუმცა ავტორები დეტალების გამშხავნებას არ ჩქარობენ და სტუდიასთან კონტრაქტების გაფორმებას ელოდებიან. თავის მხრივ Warner Bros მაქსიმალურად შეუძლიან უყოლ შემთხვევაში ცდილობს კონტრაქტები დროულად გააფორმოს, რადგან დეკემბერში საავტორო უფლებები კვლავ მათელს უბრუნდება და თუკი დათქმულ დრომდე სტუდია Barbie-ს გუნდთან შეთანხმებას ვერ მიაღწევს, მათელი იძულებული გახდება პროექტი ნულიდან დაიწყოს, რაც სრულიად ახალ რეჟისორ სამსახიობო შემადგენლობასა და კონცეფციას გულისხმობს. ამჯერად კი ამბის მომწოდებელი წყარო გახლავთ ვერიეთში.
1: ეთერშია კინომანი.

0: კვალას მინდა რომ Spider-Man-ს დაუბრუნდა Spider-Man-ი იგივე Brand New Day მსოფლიო პრემიერიდან მალევე ფილმის მაღალხარისხიანი სრული ვერსია პლატფორმა X-ზე გავრცელდა და მისი ნახვა მილიონობით ადამიანმა მოასწრო მომხარებელი ფრედრიკ ბრაიანის მიერ გამოქვეყნებულმა ვიდეომ 6 მილიონზე მეტმა ნახა 153000-ზე მეტი მოწონება და 10000-ზე მეტი გაზიარება დააგროვა ვიდეო პლატფორმა X-დან უკვე წაშლილი არის ფილმის ასლები X-ის რამდენიმე სხვა მომხარებლებმაც სატურთა თუმცა ეს ვიდეოებიც მალევე წაიშალა როგორც წესი კინოსტუდიების ავტორობლებების დარღვევის შესახებ გაფრთხილებას უგზავნიან ყველას ვინც არაავტორიზებულ ვერსიებს აქვეყნებს თუმცა როდესაც საქმე ყველაზე პოპულარულ ახალ ფილმებს ეხება პოსტების უზარმაზარი ნაკადის გამო სიტუაციის დროულად გაკონტროლება და აღმოფხვრა ხშირად დიდ სირთულეს წარმოადგენს ამიტომ Spider-Man-ი Brand New Day-ის გავრცელებული ვერსია რამდენიმე საათით ხელმისაწვდომი იყო სულ ცოტა ხნის წინ პლატფორმა X-ზე ოდისეის მაღალი ხარისხის სრული ვერსიაც გავრცელდა ანგარიშის დაბლოკვამდე დაახლოებით 2 საათ ნახევარში ოდისეას პოს 2 მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა ასევე Spider-Man-ი Brand New Day კინოთეატრებში 31 ივლისს გამოვიდა მოკლე მოვლენებიდან 4 წლის შემდეგ გაგრძელდა ამბავი პიტერ პარკერის ისტორიით ფილმში როგორც ნაცნობის სრულად ახალ სახეებს ხედავთ და მინდა ვთქვა რომ პრემიერა საქართველოში დღეს შედგება ვერიეთი მოგვაწოდა კვლავაც ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით და თუ გინდათ რომ ახალზე ეგმაზე თქვენ წავიძანდეთ კინოთეატრში და მოიგოთ Spider-Man-ის კინოთეატრის ბილეთები მაშინ გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ იყოთ ყურადღებით სადაც შეძლებთ რომ გამოხვედეთ სტუდიაში 2381-305-ზე და მოიგოთ ბილეთები
1: ეთერშია კინომანი
0: აქვე მინდა ვისაუბრო კიდევ ერთ ამბავზე რომ სანამ წლის მიწრულს Hogwarts Express ისევ დავემგზავრებით ამჯერად უკვე HBO Max-ის სერიალით Harry Potter-ის კინოსამყაროს შეგვიძლია კიდევ

ვერთხელ მივაგოთ სათანადო პატივი, ასე რომ ხელი დაავლეთ თქვენ ჯადოსნურ ჯოხებს, ბუებს და 27 აგვისტოდან გამოცხადდით პლატფორმა 2019-ზე. მოკლედ, ჯოან როულინგის ჯადოსნური სამყაროს უკვე ლეგენდარული კინო ადაპტაცია, ნამდვილად ლეგენდარული ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა საიუბილეო 25 წლის თავზე დიდ ეკრანებზე ბრუნდება. 7 წიგნეულის პირველი ნაწილის მიხედვით, კრის კოლუმბუსის მიერ გადაღებულ ფილმს, რომელმაც დენიელ რედკლიფი, ემა ვოტსონი და რობერტ ბიტი მსოფლიო ვარსკვლავებად აქცია, მოყრებული 27 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით ისევ იხილავს კინოთეატრებში. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის კინოკომპანია Warner Bros. ცნობით. ჩვენებებზე ფილმს ასევე დაერთვება 12 წუთიანი ბონუს ჩანაწერი, რომელიც კადრს მიღმა სცენებს გუჩვენებს და ამავდროულად კვირეულის განმავლობაში კინოთეატრებში პოტერიადის დანარჩენ ფილმებსაც აჩვენებს. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, კინოჩვენებაზე დასაწრები ბილეთების გაყიდვა 31 ივლისს ჰარი პოტერისა და ჯოან როულინგის დაბადების დღეზე დაიწყება. ჰოგვორტსში საპირველ სექტემბრო დაბრუნებასთან დაკავშირებით კი მსოფლიოს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის პარიზში, ვენეციაში, მადრიდსა და სიდნეიში სხვა ამაღელვებელ ღონისძიებებსაც შეხვალთ, იმიტომ რომ დაგეგმილი არის ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის. თუმცა ცხადია, ყველაზე ამაღელვებელი ამბავი წინ გვაქვს. ხანგრძლივი მოლოდინის შემდეგ საშობაო და HBO Max-ზე ჰარი პოტერის სერიალის პრემიერა შედგება და ლეგენდარულ ტრიოს ჰარის, რონსა და ჰერმიონს ახალი თაობის მაყურებელ სულ სხვა სახეები გააცნობენ. დომინიკ მაკლაფლინი, ალასტერ სტაუტი და არაბელა სტენტონი. აღსანიშნავია, რომ სერიალში ბევრი დიდი თუ პატარა სიურპრიზი გვალოდება. უკვე ჩვენ ვიცით, რომ პროექტი მთელ 10 წელს გასტანს. პოტერიადის თითოეულ წიგნს კი სერიალის თითო სეზონი დაეთმობა. ამავდროულად სერიალი ფილმების დანაკლისსაც აანაზღაურებს, მაგალითად ახალ ადაპტაციაში არც მეტი არც ნაკლები პოტერგეის პირს შეხვევით.

0: ჯარედ ლეტო სექსუალური ხასიათის დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებულ ბრალდებებს უარყოფს კატეგორიულად. თქვენ იცით, რომ მუსიკალური ეთერის მსვლელობისას ამ თემაზე საუბრობდით. ის სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულეს აღნიშნული ბრალდებები BBC-ის დოკუმენტურ ფილმში. ოთხმა ქალმა გააჟღერა მათი მტკიცებით ლეტომ დანაშაულები მაშინ ჩაიდინა, როდესაც ისინი თინეიჯერები იყვნენ. BBC-ის ცნობით, მომღერალთან დაკავშირების მრავალგზის მცდელობის მიუხედავად ლეტოს წაყენებულ ბრალდებებზე პასუხი არ გაუცია, თუმცა დოკუმენტური ფილმის გასვლიდან რამდენიმე საათში მსახიობის წარმომადგენელმა მისი სახელით განცხადება გავრცელა. ცხოვრებაში სექსუალურად არავისზე მიძალადი ეს ბრალდებები ყოველგვარ საფუძველს არის მოკრებული და სრული სიცრუეა, აღნიშნული არის განცხადება. შეგვიგეთყვით, რომ BBC-ის დოკუმენტური ფილმი არის ნამუშევარი, რომელშიც სახელა ჯარედ ლეტო ჰოლივუდის ბნელი საიდუმლო ათმა ქალმა ისაუბრა. მათგან 9-მ საკუთარი ისტორია საჯაროდ პირველად გააჟღერა. ქალები აღნიშნავენ, რომ ლეტოს 2002 წლიდან 2016 წლამდე პერიოდში შეხვდნენ და ამ პერიოდში მსახიობი 30-დან 40 წლამდე ასაკის იყო, ახლა კი ის არის 54 წლის. სხვა შორის ერთ-ერთი ქალის განცხადებით 17 წლის ასაკში იგი მოტელის სააბაზანოში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. მეორის განმარტებით ჯარედ ლეტო მას სექსუალური ძალადობით მაშინ დაემუქრა, როდესაც იყო 19 წლის და სასტუმროს ნომერში მსახიობთან სრულიად მოულოდნელად აღმოჩნდა მარტო. მესამე ქალი იხსენებს მაგალითად, რომ კალიფორნიაში ვარსკვლავთან დამყარებულ სქესობრივ კავშირში 17 წლის ასაკში, რაც იურიდიულად არასრულწლოვანის გაუპატიურებად კვალიფიცირდება. ქალის განცხადებით, როდესაც მან ახსენა, რომ აღნიშნულ სტატში სქესობრივ კავშირისათვის თანხმობის კანონიერი ასაკის 18 წელია, ლეტომ ეს ფაქტი სრულიად უგულებელყო. მეოთხე ქალის მტკიცებით კი ლეტოს მხრიდან ფსიქოლოგიური ზეწოლის მსხვერპლი იყო. მისი თქმით, მსახიობი ბოროტად იყენებდა საკუთარ ვარსკვლავურ სტატუსს და 16 წლის გოგონასთან სისტემატიურად ახორციელებდა სექსუალური შინაარსის სატელეფონო ზარებსა და სქესობრივ კავშირს სთავაზობდა. ჯარედ ლეტო 1990-იანი წლებიდან კინოინდუსტრიის ნამდვილად ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია. მის სადრეულ გამორჩეულ როლებს შორის არის არაერთი ფილმი, როგორიც არის Fight Club-ი, მაგალითად როგორიც არის Beating Red Wine-ი, The Girl, როგორიც არის ფილმი მაგალითად Dallas კლუბი, და მსახიობმა მოიპოვა ამ უკანასკნელისათვის ოსკარი. რაც შეეხება ლეტოს მუსიკალურ კარიერას, ის როკ ჯგუფის წევრი იყო. 1998 წელს ჩამოყალიბდა ჯგუფი და პოპულარობა მოიპოვა სხვადასხვა ჰიტებით. Kill, გახლავთ ასეთი მაგალითად King and Queens, როგორიც არის This Is War. ამჯერად კი ჯგუფი ევროპულ ტურნეს მართავს, მომავალ წელს კი კონცერტებით ლონდონსა და მანჩესტერში მსმენელის წინაშე წარგებიან. ამჯერად კი ამბის მომწოდებელი გარდიანი გახლავთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: გალდება გადაცემა კინომანი. ამჯერად უნდა ვისაუბროთ Netflix-ზე და ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე. ჰოლივუდის მსახიობი შეილონ ვუდლი საქართველოში Netflix-ის საერთაშორისო პროექტის გადაღებებისათვის იმყოფებოდა. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ეპიზოდი მთლიანად საქართველოს დაეთმობა და ქვეყნის კულტურას, გასტრონომიასა და ტურისტულ ადგილებს საერთაშორისო აუდიტორიას გააცნობს. 29 ივლისის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით სულ რაღაც რამოდენიმე დღის წინანდელი ამბავი არის, რომელსაც გიზიარებთ გადაცემაში და მაქვს პატივი, რომ ამ თემაზე ვილაპარაკო. პროექტი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში ხორციელდება. გადაღებები კი აჭარაში, სამეგრელოში, იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და მცხეთა-მთიანეთში მიმდინარეობს. პროექტის სახელწოდება, ფორმატი და Netflix-ზე გამოსვლის თარიღი არის ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობი. გადაღებისას შეილონ ვუდლი მზის კარის მასპინძლებსაც ესტუმრა იმერეთში, აგროსაოჯახო სასტუმრო ქორენაში, ქართული ოჯახური სტუმართმოყვარეობასა და ტრადიციულ კერძებს, სამეგრელოში კი ეთნოსოფელ სისატურეში მეგრულ გასტრონომიასა და ადგილობრივი ცხოვრების წესს გაეცნო. მსახიობის ვიზიტი სამსახველი ფოტოები სოციალურ ქსელში რასაკვირველია გავრცელდა. საქართველოს გემო სტუმართმოყვარეობა და ისტორიები მალე Netflix-ზე მილიონობით მაყურებლამდე მიაღწევს. სწორედ ასეთი ადამიანები და ადგილები არის მზის კარის მთავარი ღირებულება, მასპინძლები, რომლებიც საქართველოს ისტორიას, კულტურასა და კულინარიულ ტრადიციებს ყოველდღიური ცხოვრებით აცოცხლებენ. უკითხულობთ მზის კარის Facebook პოსტში. შეილონ ვუდლი ფართო აუდიტორიამ დივერგენტით გაიცნო. გარდა ამისა, ის ბედის ვარსკვლავის ბრალიასა და შთამომავლებში, ასევე HBO-ს სერიალში დიდი პატარა ტყუილები მნიშვნელოვან როლებს ასრულებდა. ჯორჯია Today გვაწვდის ცნობებს და ეს არის ძალიან სასიხარულო ამბავი ჩემთვის.
1: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება განცემა კინომანი, ამჯერად ჯონი დებზე უნდა ვისაუბროთ. ებენიზერ სრუჯის სახელი თქვენთვის უცხო ნამდვილად არ ნიყოს. ინგლისური ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პერსონაჟი არაერთხელ გაცოცხლებულა ეკრანებზე, ამჯერად კი სტუდია Paramount Pictures Charles Dickens-ის საშობაო სიმღერის კიდევ ერთ კინოადაპტაციას შემოგთავაზებს. ფილმში სახელწოდებით ებენეზერი მთავარ პერსონაჟ ჯონი დეპი განასახიერებს, რომლისთვისაც ეს პირველი დიდი ჰოლივუდური როლი არის. ყოფილ პარტნიორთან ემბერ ჰერდთან გახმაურებული სასამართლო დავის შემდეგ კარგია დაბრუნება, ამბობს ებენიზერად გარდასახული ჯონი დეპი ტრეილერში. ეს ფრაზა ორმაგ მნიშვნელობას ატარებს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ტრეილერში აქცენტი სწორედ ჯონი დეპის კინოინდუსტრიაში დაბრუნებაზეა გაკეთებული, და მსახიობის შესრულებული ექსცენტრიკული პერსონაჟები არის ჩამოთვლილი. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ჩარლზ დიკენსის მცირე მოთხრობა საშობაო სიმღერა 1853 წელს გამოიცა და ინგლისურ ლიტერატურაში მისტიკური სადღესასწაულო ნაწარმოებების ტრადიციას დაუდო საფუძველი. ამბავი ძუნწ და ბუზღუნა მოხუც სკრუჯზე გუყვება, რომელსაც წინა საშობაოდ მოჩვენებები მოსონებას არ აძლევენ. აქვე ვიტყვი, რომ გამოცდებიდან ერთ კვირაში ბრიტანეთში საშობაო სიმღერის ყველა ეგზემპლარი გაიყიდა და ამას შემდეგ ნაწარმოების ტირაჟის განახლება არ შეწყვეტილა. მოთხრობის მიხედვით ქნეს არაერთი ფილმი, სპექტაკლი და ასევე ოპერაც კი, მაგრამ მისი გავლენა ხელოვნების სფეროს ცდება. მიიჩნევა, რომ დიკენსმა ნაწარმოებით თანამედროვეობის არაერთი ატრიბუტი და წეს ჩაოლებაც განსაზღვრა, რაც შეხება მის უახლეს ეკრანიზაციას. ჯონი დეპით მთავარ როლში ფილმის რეჟისორი ტი უესტი გახლავთ, სცენარი კი ნათანიელ ჰელპერს ეკუთვნის. დებთან ერთად ებენიზერში ისეთ ვარსკვლავურ სახელებსაც ვიხილავთ, როგორიც არის იენ მაკლენი, როგორიც არის გრინტი და სემ კლეფლინი. ასევე დღესასწაული იწყება მონაჩმახით. სკრუჯის ამ საფირმო სიტყვით სრულდება ტრეილერი, რაც შეეხება ებენიზერის პრემიერას. დაგეგმილი არის 13 ნოემბერს, რომელმაც ძალიან მომხიბლა, რომ არ მოკატყოთ. ამიტომაც გამიხარდება, თუ ამ ფილმს მე აუცილებლად ვიხილავ ბავშვებთან ერთად.
1: დარეგე ნომერზე 2-391-385. კინომანი. ეთერშია კინომანი.
0: სანამ გადაცემის მეორე ნაწილზე გადავალთ, მანამდე კიდევ ორ ამბავზე მინდა ვილაპარაკო. ევენგერსი, მარველმა ევენგერსი პირველი ოფიციალური ტრეილერი გამოუშვა. ტრეილერში მარველის კინოსამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო და ძლიერი ბოროტმოქმედი რობერტ დაუნი უმცროსის დოქტორი დუმი ჩანს. კრის ჰემსვორთის თორის შიშობს, რომ სასწაული დასჭირდებათ, რათა დუმი დაამარცხონ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ საბედნიეროდ ეს სასწაული სტივ როჯერსი არის, რომელიც 2019 წლის ფილმის ევენჯერის შემდეგ ეკრანებს პირველად უბრუნდება. რაც შეეხება პრემიერას კინოთეატრებში, არის 18 დეკემბერს დაგეგმილი. ფილმი თავდაპირველად კომიკონზე 2024-ზე დაანონსდა მის მომდევნო ნაწილთან ერთად, და დღემდე გამოსულმა შურის მაძიებლების 4 ფილმმა კინოთეატრებში 7 ნახევარზე, თითქმის 8 მილიარდ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა. დედლაინმა ასეთი ცნობები მოგვაწოდა და ამბად გადაცემის პირველ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებ Netflix-ზე, რომელსაც მე უკვე რეკლამის შემდგომ წარმოგიდგენთ.
1: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway საიტზე განახლება აქვს. ონლაინში ამოწმე როდის გიწევს ტექ დათვალიერება, გააქტიურ SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექ დათვალიერებისთვის გამაფრთხილებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
4: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორეკანი. ეწვია Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი უტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები უტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

ასე გრძელდება ჩემი და თქვენი გადაცემა. ეს არის კინომანი და ბოლო ამბა თუნდა ვისაუბრო Netflix-ზე Billboard-ის ვიდეო სერიების მომავალი თვიდან Netflix-ზე განთავსება შესაძლებელი არის Fans Media, PMX ბრენდები

0: როგორიც არის Billboard-ი, როგორიც არის Rolling Stone-ი, Hollywood Reporter-ი და Variety ახალი პარტნიორობის ნაწილი გახდნენ, რომლის ფარგლებშიც მათი პოპულარული ვიდეოები 3 აგვისტოდან Netflix-ის გამომწერებისათვის იქნება ხელმისაწვდომი შეერთებულ შტატებში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთში, ირლანდიაში, ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიაში. აღნიშნული ვიდეოები მოიცავს Billboard-ის ცნობილ სერიებს, რომელიც მაყურებელს შესაძლებლობას აძლევს ერთი დღე გაატარონ ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად, როგორიც Charlie XCX-ია, როგორიც Travis Scott-ია, უცნაური Jankovic-ი და სხვები. ასევე ციფრული გამომცემლობების ვიდეოები 3-წუთიანი მოკლე ფორმატიდან 20-წუთიან ეპიზოდებამდე Netflix-ის მთავარ გვერდზე. 3 აგვისტოდან იქნება ხელმისაწვდომი აღნიშნული ნაბიჯი Netflix-ის სტრატეგიის ნაწილია, რომლის მიზანია პლატფორმა სერიალებისა და ფილმების ფარგლებს გაცდეს და მომხმარებლებს შესთავაზოს პირდაპირი ეთერები მობილური ვიდეოები, თამაშები და პოდკასტები ისეთი თემების ირგვლივ, როგორიც არის გართობა, როგორიც არის კულინარია, ასევე მოგზაურობა, მოდა, დიზაინი და სხვა. გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ შეგვიძლია ამით დასრულებულად გამოვაცხადოთ. პრინციპში შეიძლება გაგვიგრძელდა მე და თქვენ გადაცემა, იმიტომ რომ მეორე ნაწილზე უნდა გადავინაცვლოთ და უნდა იყოთ ყურადღებით. სტუდიის ტელეფონის ნომერი არის უცვლელი 2381385 მუდამ თქვენს განკარგულებაში.
1: დარეკე ნომერზე 2391385.
2: კინომანი.
0: ამბავი არის ასეთი, დღეს ტრადიციულად ყვები ცნობილი ფილმის მოკლე შინაარს, თუმცა ფილმი არის ძალიან ძალიან ახალი და რაღაცნაირად დავარღვიეთ ტრადიცია და უნდა მოყვე ახალი ფილმის მოკლე შინაარსი. მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ მიხვდებით რომელ ნამუშევარზე არის საუბარი. შინაარსი არის ასეთი: ტროას ომის დასრულების შემდეგ ითაკის მეფე ცდილობს სამშობლოში ცოლთან და შვილთან დაბრუნებას, თუმცა ეს მოგზაურობა 10 წელი გრძელდება დება და სავსე არის მძიმე გამოცდებით. გზაში ის ეჯახება ცალთვალა გიგანტ პოლიმეფოს, სირენებს, ნიმფა კალიფსოს, ზღვების რისხვასა და სხვა მითოლოგიურ საფრთხეებს. იმდენად ბევრი მინიშნება არის ამ შინაარში, რომ თუ თქვენ უკვე ნანახი გაქვთ ეს ნამუშევარი, მაშინ გეცოდინებათ აუცილებლად რომელ ფილმზეა საუბარი. პრინციპში აღარც გვინდა მიქსის მოსმენა, იმიტომ რომ არის მსმენელი ხაზი, რომელსაც მივესალმა და მართლა უცხოელად გამიხარდა, რადგან ფილმი ახალი არის და დიდი ალბათობით შეიძლება ვერ გამოეცნო მსმენელს. როგორ გიკითხოთ?
3: მადლობა, გამარჯობა.
0: თქვენი სახელი?
3: მე ნელიკო ვარ.
0: ნელიკო, თაიდან გვიკავშირდებით?
3: თბილისიდან.
0: აჰა, ვიცით, ესე იგი ნაყურები გვაქვს ფილმი, რადგან მიხვდით, რომელ ნამუშევარზეა საუბარი?
3: მე ვნახე, მაგრამ ეხა ჩემი დაიკომინდა წავიყვანა.
0: მართლა? აბა, ფილმი
3: ოდისეა.
0: რა თქმა უნდა, ნელიკო, თქვენ ხართ გამარჯვებული კავია სიტი მოლის კინოთეატრის ბილეთები გადმოგეცემათ. ძალიან გამიხარდა, რომ დღევანდელი გადაცემა დასრულდა, ესე გამარჯვებით და სხვათა შორის თუ უსმენდით თავიდანვე დღევანდელ კინომანს, უნდა შეგახსენოთ თქვენს და მსმენელსაც კიდევ ერთხელ, რომ ცოტათი განსხვავებული ფორმატით გავა მთელი აგვისტოს განმავლობაში ჩვენი გადაცემა. ამჯერად არამხოლოდ ხუთშაბათობით, არამედ სამშაბათობითაც შეეძლებათ და შეგეძლებათ თქვენც, რომ კლავაც დაგვირეკოთ და მოიგოთ კინოთეატრის ბილეთები. რა სიტყვით, მე მგონი ცუდი არ არის.
3: დიდი მადლობა თქვენ.
0: მადლობა თქვენ აქტიურობისათვის. ნელიკო, დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ესე ასე ბილეთებიც გავათამაშეთ და დრო არის უკვე გადავინაცვლოთ კინო აფიშის ფარგლებში იმისთვის, რომ ვნახოთ, რას ნახავთ კინოთეატრებში.
1: კინო აფიშა.
0: კინო აფიშაში შეგიძლიათ ნახოთ ოდისეა, რომელიც ხელმისაწვდომი არის სპაიდერმენი ახალი დღე, დღევანდელი დღიდან 6 აგვისტოდან. დღეს პრემიერა გახვალთ და შეგიძლიათ უკვე იხილოთ. სტუმრები შეგიძლიათ ნახოთ სათამაშოების ისტორია 5, Toy Story 5, ძალიან საშიში კინო, ისევე როგორც ტომი და ჯერი, რომელიც იქნება ძალიან კარგი და საინტერესო. მოანასხელოა შესაძლებელი გაირიჩის დიდი ძარცვა. მაიკლი კლავაც ხელმისაწვდომი არის ბოროტი მკვდრების და და ასევე მინიონები და მონსტრები. ეს არის ჩამონათვალი ლაინაპისა, რომელსაც იხილავთ კინოთეატრებში დღეს ხვალ და მომდენო სავარაუდოდ მთელი აგვისტოს განმავლობაში. თქვენ კი გისურვებთ საუკეთესო სურვილებით მშვიდობიან საღამოს ჩვენთან ერთად. გადაცემა კინომანი აქ ამით დასრულდა სამშაბათამდე, თუმცა დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობა მუსიკალური ეთერის მსვლელობისას კვლავაც გრძელდება და უნდა მიმოიხილოთ კულტურისა და შოუ ბიზნესის მთელი ამბები, რომელსაც ვერ მოტოვებ ვერაფრით, მაგრამ ამჯერად ცოტა ხნით შევისვენოთ და დაგიბრუნდებით მორიგ საათში.
1: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმენ ყოველ ხუთშაბათს

0: take a flamethrower to this plane!
1: Mm. The strangulation with the...
2: He's pissing on the stools, on the floor!
3: Where's Ben?
0: And you will know my name is the law!
4: And I'll execute every motherf***er that's one of you!
5: გამოიცანი ფილმი. დარეგე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385 და გახდი გამარჯვებული.
6: კინომანი განსასთან ერთად.
5: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
7: რეკლამა.
8: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვი აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
9: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
10: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქრო საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
11: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Лидер кредиტი ჩვენთან უკეთესია.
12: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
13: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G, მიკრონიზებული ბენატონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად და შეეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
14: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
15: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
16: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
17: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
18: მეყობადირივი.
16: წარმატებები.
18: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
16: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
19: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
20: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
19: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრი ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.
1: ექიმო, ერთი სურვილი არ მასვენებს და დღე და ღამე ამაზე ვფიქრობ. მინდა ვიცხოვრო სამუდამოდ. ხო, სული მოიყვანეთ. და ეს მარადი უცხოვრებას მაჩქებს. არა, სურვილები გაქრება საყვარელი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution 6-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად მსოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. EV6-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტული აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 0 ლიტრიანი ტურბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდ ნავ გადაატრიალებდი და მანქანა გემზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდგზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. EV იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ EV-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში EV უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, თიუნინგ ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული EV-ს ადმეჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეც მონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, გრინვეის საიტზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: შენ ახლა მაინც განათლებული კაცი ხარ. ასე ჩანხარ ყოველ შემთხვევაში და მითხარი რა, ადამიანი ღია კოსმოსში, სკაფანდრის გარეშე რამდენი ხანი გაჩერდება? ო, თუ კარგად დავფიქრდებით, გაჩერდება სამუდამოდ.

ცელოდება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, რაც შეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 29 გრადუსი, ელოდება მესტიას 18, 29-ს ასევე ფოთში ვარაუდობენ, ზუგდიდში და ქუთაისში 32, ოზურგეთში 26, ბათუმსკი 27 გრადუსი. ალის აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 24, ბორჯომში, სურამში და ცხინვალში 27 გრადუსი, გორში 11, თავოსა და რუსთავში კი 34 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეხება თბილისს, დღის განმავლობაში არის ტემპერატურა 34 გრადუსი, მიღწევს დღე მზიანი იქნება.

0: ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რეკლამა.
4: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. ნირთვით გემრიელი, ნირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფთვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
0: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: მიმდინარეობს კვლევა. გამოკითხვაში მონაწილეს ეკითხებიან: თქვენ გიღალატათ ქმარმა, საყვარელმა ან მეგობარმა ბიჭმა როგორი რეაქცია გექნებათ?
14: როგორ? ყველა მერჩად?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. გაუხურებელ ძრავას მაღალ ბრუნებზე ნუ ამუშავებთ. თანამედროვე ძრავებს გახურება აღარ სჭირდება, მაგრამ სანამ აგრეგატი ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურდება, მაღალ ბრუნებს უნდა მოერიდოთ. ყინვისას კი კარგი იქნება თუ დაქოქვის შემდეგ 1-2 წუთს მოძრაობას არ დაიწყებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოში რიანას მეცხრე ალბომი როგორც იქნა არის უკვე გზაში ახალ ინტერვიუში ისე როკი მგამხელა რომ მომღერალი სტუდიაში დაბრუნდა და მუსიკას აქტიურად წერს როკი მოარყო გავრცელებული თეორია რომლის მიხედვითაც რიანას ამ დეკადაში ახალი ალბომი მათი ურთიერთობისა და სამი შვილის გამო არ გამოუცია რიანას ახალ მუსიკასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი სიახლეები დიდი ხანია საჯაროდ არ გავრცელებულა სუპერ ვარსკვლავების ბოლო რელიზი 2025 წელს გამოსული анимаციური ფილმის სმურფების საუნდტრეკისთვის ჩაწერილი სიმღერა Friend of Mine იყო. რიანას ფანები აღტაცებულები დარჩნენ, როცა წლის დასაწყისში მომღერალმა სოციალურ ქსელში მისი ცხოვრების ერთი დღის ამსახველი ვიდეო გამოაქვეყნა, სადაც ჩანდა, რომ ის კვლავ სტუდიაში მუშაობდა. ამის შემდეგ სტუდიაში უნდა წავიდე, ამბობს რიანა თება როლში გავრცელებულ ვიდეოში. სტუდიის შემდეგ კი ჩვენს შოუს მარდი გრას კოსტიუმი უნდა გაუმზადო. ყველაზე გრძელი დღე არისო. ინტერვიუერმა Jason Lee ასევე გაიხსენა შემთხვევა, როდესაც დილის 5:00-ზე მაღაზიაში სწორედ როკისა და რიანას გადაეყარა, სადაც სწორი ნერფის თოფებით თამაშობდა. რიანას ბოლო ალბომი Anti 2016 წელს გამოვიდა და ორი კვირა გაატარა Billboard 200-ის ლიდერის პოზიციაზე მომღერალი სენსეიებში დაბრუნდება, როცა Jay-Z-ის ნიუ-იორკის კონცერტებზე მოულოდნელი სტუმრის სახით წარდგა და სიმღერები Rancid Sound და Beach Beats Better have my money შეასრულა, სხვა შორის ამ სიმღერას შეგვიძლია რომ მოუსმინოთ რეკლამის დასრულების თანავე ავტორადიო სტალღაზე. საეთერო სტუდიაში აგრძელებს ქვანც სამუშაობას, სიამოვნებით სწავლა გზაზე, ყველას მშვიდობიანი გადაადგილება.
1: გაატარე ზაფხული ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.
2: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
9: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვისპირას შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-44.
10: 2 38 30 30

0: Adios, sarekomo samsakhuri.
1: Gagebine tkveni reklama qvelas. Qvelgan, sadats sakartveloa.
0: Anekdoti, siemulnebit gasavlatsaze.
2: აი რატომ ცხოვრობენ ჩინოვნიკები ასე სიმდიდრესა და ფუფუნებაში?
3: აი ძირითადად არასაკმარისი სამხილების გამო. გიგია.

0: money. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

გაერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ძნელ-ნელა თავის დასასრულს ახლდება, სანამ ლაინაპის ფარგლებში წარმოადგენთ ამბავს ღონისძიებებთან დაკავშირებით. მანამდე მინდა რომ ვილაპარაკოთ მე და თქვენ ტექნოლოგიურ ამბებზე. ევროპაში ხელოვნური ინტელექტი სწრაფად ხდება ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ადამიანების უმეტესობა მას პროფესიული საქმიანობისათვის ჯერ კიდევ ნაკლებად იყენებს. ახალი მონაცემების მიხედვით, ევროპელები AI-ს უფრო ხშირად პირადი მიზნებისათვის მიმართავენ, ვიდრე სამსახურისათვის. ევროკავშირში 2025 წელს ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტები 16-დან 74 წლამდე მოსახლეობის დაახლოებით 32.7%-მა გამოიყენა. მათ შორის ყველაზე გავრცელებული მიმართულება პირადი მიზნები იყო, მაგალითად ინფორმაციის მოძიება, ტექსტების მომზადება, იდეების გენერირება და ყოველდღიური ამოცანების გამარტივება. სამუშაოსათვის AI გაცილებით ნაკლებმა ადამიანმა გამოიყენა. კვლევები აჩვენებს, რომ ევროკავშირში AI-ს პირადი მიზნებისათვის დაახლოებით 25% იყენებს, მაშინ როდესაც სამუშაო პროცესში მისი გამოყენების წელი დაახლოებით 15% შეადგენს. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი უკვე ეცნობა ტექნოლოგიას სახში, მაგრამ კომპანიებში მისი ინტეგრაცია უფრო ნელა მიმდინარეობს. ექსპერტების შეფასებით, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ბევრმა თანამშრომელმა ჯერ არ იცის, როგორ გამოიყენოს AI კონკრეტული პროფესიული ამოცანების შესასრულებლად. გარდა ამისა, კომპანიებში ხშირად არ არსებობს მკაფიო წესები და ინსტრუქციები ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებასთან დაკავშირებით. AI-ის გამოყენების დონე ევროპის ქვეყნებში მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ლიდერებს შორის არიან ქვეყნები, სადაც ციფრული უნარები და ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა მაღალია. მაგალითად, გენერაციული AI-ის გამოყენების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა დანიაში, ესტონეთსა და მალტაში. ყველაზე ხშირად ადამიანი ხელოვნურ ინტელექტს იყენებენ ტექსტების შექმნისა და რედაქტირებისათვის, თარგმნისთვის, სწავლისათვის, ინფორმაციის მოსაძიებლად და კრეატიული იდეების მისაღებად. ამავდროულად, კომპანიებისათვის AI-ის მთავარი პოტენციალი პროდუქტიულობის გაზრდა და სამუშაო პროცესების ავტომატიზაცია. მიუხედავად სწრაფი გავრცელებისა, სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ევროპის წინაშე კვლავ დგას გამოწვევა მოქალაქეებსა და თანამშრომლებს, არა მხოლოდ AI-ზე წვდომა, არამედ მისი ეფექტურად და პასუხისმგებლობით გამოყენების ცოდნაც სჭირდება.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაოცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხვინვა და სუნთქვის შეჩერება. სუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედაყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.

ამის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს იწყებს მაიკლ ჯექსონი ავტორადიოს ტალღაზე სიმღერა რომელიც იცით რომ განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ჩემს და არამხოლოდ ჩემს პლეილისტში ნამუშევარი რომელიც შეიძლება ითქვას ადრე ვამბობდი რომ ჯექსონის ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ტრეკი არის რომელიც 2001 წლის ალბომში არის შესული ალბომი გამოვიდა როგორც ვთქვით 2001 წლის 30 ოქტომბერს მიუხედავად იმისა რომ სიმღერა ძალიან პოპულარული გახდა გულშემატკივრებს შორის განსაკუთრებით ოფიციალური სინგლის სახით არ გამოუშვათ ამიტომ მას ცალკე ჩარტული ისტორია თითქმის არ აქვს ვინშე ქნა გაინტერესებს ალბათ ავტორი და შემსრულებელი ბუნებრივი არის თავად მაიკლ ჯექსონი სიმღერაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ცნობილ გიტარისტ კარლოს სანტანას ელექტროგიტარას

0: და მისი სოლო სიმღერის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი ნაწილი არის. სხვა შორის ეს სიმღერა არის სიყვარულზე, თუმცა არაბედნიერ ურთიერთობაზე. ტექსში მოთხრობილი არის სკოლის ისტორია, რომელიც სირთულეებსა და გაურკვევლობას აწყდება. მინდა გითხრათ, რომ იგრძნობა ლათინო როკის გავლენა ამ ნამუშევარში, ჟანრობრივად ჯექსონის ემოციური ვოკალი და სანტანას ექსპრესიული გიტარა ალბათ კიდე ცალკე გამოსაყოფი ამბავი არის პოპის, ლათინ როკის, სოფტ როკისა და ადალტ კონტემპორარის ჟანრის და სწორედ ლათინური რიტმებისა და სანტანას გიტარის შერწმა განასხვავებს ამას და მაიკლ ჯექსონის სხვა ბალადებისაგან. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჯექსონის და კარლოს სანტანას თანამშრომლობა ცოტათი იშვიათი მოვლენა არის და ეს არის კონკრეტულად ის შემთხვევა, როდესაც ეს ორი ადამიანი ერთად გაერთიანდა ამ ტრეკისთვის.
1: Doesn't have to be that bad. You tried to explain.
0: ოფიციალური მუსიკალური ვიდეო ამ ტრეკის არ არსებობს, მიუხედავად ამისა ინტერნეტში უამრავი ფანის მიერ შექმნილი ვიდეო შეიძლება შეგხვედრიათ კიდევაც, რომელმაც სიმღერის პოპულარობა შეუწყო ხელი. რაც შეეხება ჩარტებსა და ჯილდოებს, რადგან სიმღერა როგორც ოფიციალური და მოუკიდებელი სინგლი არ გამოსულა, ბუნებრივია რომ ბილბორდის ცხელასეულში ვერ შევიდა, არც და მოუკიდებელი მუსიკალური ჯილდო მიუღია. თუმცა რაც შეეხება თავად ალბომს, რომელშიც არის ეს ტრეკი შესული, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში პლატინისა და მრავალ პლატინის სტატუსით დაჯილდოვდა. არაერთ ქვეყანაში მოხდა ჩარტების პირველ ადგილზე. დღეს ჯექსონის შემოქმედების ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ნამუშევარია, რომელიც თავშივე გითხარით, რომ ნუ სამწუხაროდ ეგრეა. ხოლო ტრეკი ხშირად სახელდება ალბომის საუკეთესო სიმღერად და ასეც ვიტყოდი მე პრინციპში. საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ სიმღერის დემო ვერსია რამდენიმე წლით ადრე იყო შექმნილი, ვიდრე ალბომში მოხდებოდა. ჯექსონს პირადად სურდა, რომ სანტანას შეესრულებინა გიტარის პარტია, რადგან მისი უნიკალური შესრულების სტილი იდეალურად ერგებოდა კომპოზიციის ატმოსფეროს და არ შემიძლია არ ვეთანხმებოდე ამას, მიუხედავად იმისა, რომ კომერციულად სინგლი არ ყოფილა წარმატებული. წლების განმავლობაში ეს ნამუშევარი ფანების ფავორიტად იქცა და დღესაც ჯექსონის ერთ-ერთ ყველაზე ემოციურ და მუსიკალურ დახვეწილ ბალადად ითვლება. ავტორადიოს ტავღაზე საეთერო სტუდიაში თქვენთვის გვანცაგრძელებს მუშაობას, კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ყველას.

0: სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი

0: არის სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისან ასეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-54.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: აფიციანტ, აფიციანტ, რა გნებავთ ბატონო? ხომერ მეტყვით, რა საკეთებს ეს ბუზი ჩემს თეფში? ჩემი აზრით ბატონო, ზურგზე ცურვა სწავლობს.

მოგზაურობას სჭირდება განწყობა. განწყობა, რომელიც ახლავს ავტორადიოს. იმგზავრე ავტორადიოსთან ერთად.

გამოვიდა ესე იგი მაიკლ ჯექსონის საღამო გვაქვს ავტორადიო სტალღაზე ამჯერად ჯასტინ ტიმბერლეიკთან ერთად ერთობლივი ნამუშევარი Love Never Feels So Good სიმღერა რომელიც ჟღერს და ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება სულ სადახანში მე ხვალინდელი დღის სამინდის ინფორმაციას წარმოგედგენთ სტალღაზე მანამდე კი მინდა რომ 1-2 სიტყვა ვილაპარაკოთ კიდევაც ამ ტრეკზე ეს ნამუშევარი ჯექსონის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული არის სიკვდილის შემდეგ გამოცემული სიმღერები და ასე რომ თქვა, რასაც მაგერთა წინა ტრეკზე ვერ ვილაპარაკებ.

0: და 2014 წლის 2 მაისს და შევიდა ალბომში Escape. სიმღერა სინამდვილეში 1993 წელს ჩაიწერა Michael Jackson-მა ის დაწერა კომპოზიტორ Paul Anka-სთან ერთად და იმ პერიოდში სიმღერა ალბომში არ მოხვდა და წლების განმავლობაში ინახებოდა კიდევაც არქივში. 2014 წელს პროდიუსერმა და მუსიკალურმა გუნდმა სიმღერა თანამედროვე ჟღერადობით გადაამუშავა და ორი ვერსია გამოუშვა. Jackson-ის solo ვერსიაც მოსმენილი გვაქვს და შეიძლება თქვენ გაქვთ კიდევაც მოსმენილი. Duet-ი Justin Timberlake ის იყო პირველი ვერსია და მეორე ვერსია არის უკვე ის, რომელსაც ახლა ვისმენთ ავტრადიოს ტალღაზე, დუეტი Justin Timberlake-თან ერთად, რომელმაც საკუთარი ვოკალი დაამატა. აღარ ჩავუღმავდები ახლა კონკრეტულად სიმღერა რაზე არის, სტილს რა ეხება, დისკო, პოპი, ფანკი და სოული ერთად არის გაერთიანებული. პროდიუსერებმა შეგნებულად შექმნეს, შეინარჩუნეს 1980-იანი წლების დისკო ფანკის ატმოსფერო, თუმცა თანამედროვე ჟღერადობაც დაუმატეს და ჯამში ამიტომ გამოვიდა ესეთი კარგი. სიმღერამ დიდი წარმატება მოიპოვა წინა ტრეკისგან განსხვავებით, აქ უკვე საქმესა და სხვანაირად არის. მსოფლიოს 20-ზე მეტი ქვეყნის ჩარტში მოხვდა, შეერთებული შტატების ბილბორდის ჰოთაში მე-9 პოზიცია დაიკავა ამ ნამუშევარმა, ბრიტანეთის სინგლების ჩარტში მე-8 ადგილზე გავიდა, რამდენიმე ქვეყანაში პლატინისა და ოქროს სერტიფიკატიც მოიპოვა და ეს იყო Michael Jackson-ის 50-ე სიმღერა, რომელიც ბილბორდის ცხელი ასეულის ტოპ 10-ში მოხვდა, მნიშვნელოვანი რეკორდი, რომელიც კიდევ ერთხელ უსვამდა ხაზს მის ხანგრძლივ წარმატებას. სხვაშორს არ დამთავრებია საუბარი, ოფიციალური ვიდეო 2014 წელს გამოვიდა, მაშინ აჩვენებია Michael Jackson-ის ისტორიული ვიდეოებიდან ცნობილი ქორეოგრაფიები, მონაწილეობენ მოცეკვავეები და თაყვანის მცემლები ასევე, რაც შეეხება ჯილდოებს, როგორც ყველაზე მთავარი, ნუ ჩემთვის ეგ არის ხოლმე. ამ ჯილდო ტრეკმა Billboard Music Awards-ზე მოიპოვა გამარჯობა, იმიტომ რომ ნომინირებული იყო საუკეთესო R&B სიმღერის კატეგორიაში. Teen Choice Awards-ზე მოიპოვა ნომინაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ჯილდო არ მიუღია. კრიტიკოსებმა განსაკუთრებით შეაქეს Jackson-ისა და Justin Timberlake-ის ვოკალების შერწყმა, ორიგინალური 1983 წლის ჩანაწერის თანამედროვე, მაგრამ ბუნებრივი განახლება და საინტერესო ფაქტი არის ამ ყველაფერთან ერთად ისიც, რომ ეს იყო პირველი ოფიციალური დუეტი Jackson-ისა და Justin Timberlake-ის. Timberlake-ი არაერთხელ ამბობდა, რომ Michael Jackson-ი მისი ყველაზე დიდი მუსიკალური შთაგონების წყარო იყო და არა მხოლოდ მისთვის. ხო, შორის 2014 წლის I Heart Radio Music Awards ცერემონიაზე Justin Timberlake-მა სიმღერას ცოცხლად შეასრულა Michael Jackson-ის ჰოლოგრამულ გამოსვლასთან ერთად, რაც იმ წლის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მუსიკალური მომენტი იყო. ჯერა ცოტა საუბარი გამიგზავნა, ამიტომაც მინდა რომ ამ დისინფორმაციას გავეცნოთ, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი 7 აგვისტოს პროგნოზი ავტორადიოს ტალღაზე.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის ეროვნულია. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: რა შეხება ხვალინდელი დღის ინფორმაციას, დასავლეთ საქართველოს სოლობოდი ღრუბლიანობის ფონზელოდება მზიანი ამინდი, სოხუმს 31 გრადუსი, ელისმესტიას 22, 37-ს ქუთაისში და ზუგდიდში ვარაუდობენ, ოზურგეთში 29, ფოთში 30, ბათუმში კი 28 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში ახალციხეში 29 გრადუს გაუტოლდება. რა შეხება ბორჯომს, 30 გრადუს ვარაუდობენ ცხინვალთან ერთად, სურამს 26, გორს 33 თელავთან ერთად, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმალურად მიაღწევს 35 გრადუს სითბოს და ბოლოს ვისაუბროთ ასევე დედაქალაქზე, სადაც მაქსიმალური მაჩვენებელი 35 გრადუსი დაფიქსირდება, დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე.

0: 2-300-300. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივა და ერთშიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.lg.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
10: ერთჯერად ნიღბებს თამამად შეგვიძლია უწოდოთ სილამაზის სწრაფი რიტუალი, რომელმაც მსოფლიო დაიპყრო. თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გავრცელებული და საყვარელი პროდუქტი უდავოდ ერთჯერადი სახის ნიღბებია. ეს პატარა, მაგრამ ეფექტური სილამაზის ნაჭრები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა კორეული კანის მოვლის კულტურის გავლენით და დღეს უკვე თითქმის ყველა ქალის და არამხოლოდ ყოველდღიური რუტინის ნაწილად იქცა. ერთჯერადი ნიღბების ისტორია პირდაპირ უკავშირდება სამხრეთ კორეას და ეგრეთ წოდებულ K-Beauty ტალღას, რომელმაც მსოფლიო ბაზარი რამდენიმე წლის წინ დაიპყრო. კორეული კანის მოვლის ფილოსოფია ეფუძნება ინტენსიურ დატენიანებას, ფენობრივ მოვლას და კანის ბუნებრივი ბარიერის დაცვას. სწორედ ამ კონცეფციაში მოიპოვა განსაკუთრებული ადგილი ნაჭრის ნიღაბმა, პროდუქტმა, რომელიც სწრაფად, ეფექტურად და ხელმისაწვდომად უზრუნველყოფ კანის მოვლას. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ დღეს ერთჯერადი ნიღბები უკვე გლობალური ტრენდია. მათ აქტიურად იყენებენ როგორც პროფესიონალი ვიზაჟისტები, ისე ცნობილი სახეები წითელ ხალიჩაზე გამოსვლამდე. ნაჭრის ნიღბების წარმატების მიზეზი რამდენიმე ფაქტორში იმალება. მათ აქვთ მყისიერი ეფექტი, უკვე 15-20 წუთში კანი ხდება უფრო დატენიანებული, გლუვი და ნათელი. მარტივია გამოსაყენებლად, არ საჭიროებს დამატებით ინსტრუმენტებს ან დიდ დროს. ჰიგიენურია, ერთჯერადი ფორმატი გამორიცხავს ბაქტერიების დაგროვებას. და მრავალფეროვანი არჩევანია. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნიღბები: დამატენიანებელი, დამამშვიდებელი, გამაღიავებელი, ანტიეიჯინგი და სხვა. როგორც წესი, ნიღაბი ძირითადად გაჟღენთილია სერუმით ან ესენციით, რომელიც შეიცავს აქტიურ ინგრედიენტებს. მათი მთავარი დანიშნულებაა კანის ინტენსიური დატენიანება და სწრაფი აღდგენა. მათი რეგულარული გამოყენება კი ხელს უწყობს კანის ტენიანობის ბალანსის აღდგენას, გაღიზიანებისა და სიცილის შემცირებას, კანის ელასტიურობის გაუმჯობესებას და დაღლილი და მკრთალი კანის გამოცოცხლებას. განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთ ინგრედიენტების შემცველი ნიღბები, როგორიცაა ჰიალურონის მჟავა, ალოე ვერა, ნიაცინამიდი და კოლაგენი. მიუხედავად მათი სიმარტივისა, ერთჯერადი ნიღბის გამოყენებასაც აქვს თავისი წესები. ნიღაბი დაიდეთ მხოლოდ სუფთა, წინასწარ გაწმენდილ კანზე. დაიტოვეთ 15-20 წუთით, არ გადააჭარბოთ რეკომენდირებულ დროს.

0: ხსნის შემდეგ სერუმი ნაზად შეიზილეთ კანში, არ ჩამოიბანოთ. გამოიყენეთ კვირაში ორჯერ ან სამჯერ საჭიროების მიხედვით. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ყველა პროდუქტი ერთნაირად ეფექტური არ არის, ამიტომ არ ჩევიცეს გაითვალისწინეთ თქვენი კანის ტიპი, ინგრედიენტების შემადგენლობა, მოერიდეთ ზედმეტად სურნელოვან ან ალკოჰოლის შემცველ პროდუქტებს, თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ. დაუცლებლად მიაქციეთ ყურადღება ვარგისიანობის ვადას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. რა გიქმნის ხასიათს? მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ამბავი, რომელიც გაინტერესებს. განწყობა, რომელიც გმუხტავს.
2: ავტორადიო.
1: ავტორადიო. FM 95.1. რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: Tuploft Micro and Mcire Business და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
12: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: მიხო იგედი მახინჯი ძოლი მოიყვანა, იგედი მახინჯი რომა პატრულმა მანქანაში მინების დაბურვაზე უფლება მისცა.
16: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული, მაშინ როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არცერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარემ, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და ქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კომფორტი, თავდაჯერებულობა, სიამოვნება. 95.1 სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ავტორადიო.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ხიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ხიშლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი ტურბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდგზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვი აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და ის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოსთვის ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
10: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად.

0: აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: დე, ზღვაში შევალ რა დედიკო?
4: არა შილო, რას ლაბარაკობ, შეგედე. შეგედე როგორი ტალღებია ზღვაში?
3: мама რო შევიდა, мама, დედიკო, мама რატო შევიდა?
4: мамასთვის შეიძლება, დედიკო, мама დაზღვეული გვყავს.

0: საკევა ავტორადიოს ტალღაზე სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება მე კი მინდა რომ ამინდის ინფორმაციას გავეცნოთ რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა
1: ამინდი ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი
2: ამინდის პროგნოზი
1: ავტორადიოს ეთერში
0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალისთვის ელოდება მზიანი ამინდი სოხუმს 31 გრადუსი ელისმესტიას 22-17 ზუგდიდში პროგნოზირებენ ოზურგეთში 29-17 ასევე ქუთაისში გველოდება ფოთში 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ბათუმს კი ელოდება 28 გრადუსი სითბო დღე მზიანი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში 29 გრადუსი ახალციხეს ელის ბორჯომს და ცხინვალს 30-26 სურამს გორში და თელავში 33 რუსთავში კი 35 გრადუსი და ცხდება 35 გრადუს ასევე პროგნოზირებენ დედაქალაქშიც დღე კი იქნება მზიანი
3: რეკლამა

Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა

0: XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 19 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ექიმო, 7 წელია დაქორწინებული ვარ და შვილი არ მყავს. სამწუხაროდ.
9: აი, თქვენ ყველაფერი წესრიგში გაგვდა, იქნებ გამოკვლევებზე სოლიც მოგეყვანათ.
8: ექიმო, სოლი მე ვარ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩები. ავტორადიოს ეთერში.

ერთხელს აღმოვ მშვიდობის ყველას, ვინც გვერდება. ამ დროისთვის ავტორადიო სტალღაზე 26 სექტემბერს თბილისში მთაწმინდის პარკში ნაომი კემბელი დიჯეი სეტით წარდგება. მსოფლიო მოდის ლეგენდა და საკულტო სუპერმოდელი საქართველოს პირველად ეწევა. ეს იქნება უპრეცედენტო და ექსკლუზიური ივენთი, სადაც შავპანტერას სრულიად განსხვავებულ ამპლუაში მუსიკალური პროექტით ვეხილავთ. ორგანიზატორების განმარტებით უპრეცედენტო მასშტაბის მუსიკალური შოუ დედაქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში ახალ ფურსელს ჩაწერს. ღონისძიებაზე დასესწრები ბილეთების გაყიდვა 6 აგვისტოს, ანუ დღეიდან 12 საათიდან დაიწყო. ბილეთების შეძენა კი მსურველები მოახერხებენ ონლაინ პლატფორმა ბილეთები G-ზე. მოსალოდნელი მაღალი ინტერესის გამო ორგანიზატორები მსურველებს მოუწოდებენ ბილეთების დაჯავშნა უზრუნველყონ დროულად. დეტალებს კი ვებზე sportuna.gz-ზეც გაეცნობით.

0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ექიმო მიშველეთ, მომაცილეთ ეს ჩემი თანაპალატელი. თავი მოტოციკლეტი გონია, კაცო. არა, ხმა არ მაწუხებს, მაგრამ გამონაბოლქმა გაზებმა დამახჩო.
12: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ, იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

ვიცგი ბრუნდებით ამჯერად ჩვენს ტავხაზე, მინდა ვისაუბრო კონკრეტულად რამოდენიმე ქსელზე და გავარკვიოთ ღირებულებები არის თუ არა შეცვლილი დღეისთვის. კონკრეტული საფასური ვისოლის ქსელში სუპერის გახლავთ 4.23 თეთრი, პრემიუმის ღირებულება შეადგენს 3.82 თეთს, ვისოლში ევრორეგულარი 3.68 არის, ევროდიზელის ფასი კი 4.19. რომპეტროლის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენა საპირებთ, ფასი 4.27 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმის ღირებულება 3.78, ევრორეგულარის ფასი 3.63, ევროდიზელის კი 4.19 თეთრი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
3: ლაინაპი დგებრუნდებით ავტორადიოს ტალღაზე დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მინდა რომ ვისაუბრო დღეს ყოველს რომ 6 აგვისტოს ანუ დღევანდელი საღამოს ამბავს კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრში 6 აგვისტოს 21 საათზე ჯემელ და ცისანა სეფიაშვილები დაუწყარ საღამოს გპირდებიან თქვენ გელოდებათ კონცერტი სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყოველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება ასევე ხვალ 7 აგვისტოს გაითვალისწინეთ რომ ცოცხალი მუსიკა გელით საყვარელი სიმღერები გელოდებათ და განსაკუთრებული ენერგია გეოგრაფია შეზოგა ხუციშვილი დაუვიწყარ საღამოს პირდება დამსრე საზოგადოებას 11 აგვისტო ყოველაც გეოგრაფია ბათუმში ყოველსათვის საყვარელი ბენდი გამოვალი მდგომარეობა იქნება თქვენი მასპინძელი ვისთან ერთადაც დაუვიწყარ საღამოს გაატარებთ ასევე 14 აგვისტოს გაითვალისწინეთ კუსტბა ბიჩ კლუბში გელოდებათ ძალიან კარგი საღამო რომლის მთავარი არტისტიც იქნება თორჩო ექსკლუზიურად ნიქსი გლიცი კოლაბორაციის ფარგლებში ტორჩო ბენთან ერთად წარდგება დამსმენელს სრულ ლაივ პროგრამაში შესთავაზებს სცენიდან გაჟღერდება არტისტის ცნობილი კომპოზიციები მათ შორის ყოველსათვის საყვარელი გეწმინა ტორჩოსთან ერთად სცენას ქართული დიჯეები გაიზარებენ და მუსიკალურ განწყობას მთელი ღამის განმავლობაში შეინარჩუნებენ ასეთი არის ჩვენი ლაინაპი ნელ-ნელა ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს მოახლოვ და ტაშა შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს საათი შლაგერის კატეგორიაში ამჯერად კი პინკ მარტინი იქნება ჩვენთან ტალღაზე და მორიგი მუსიკალური საათიც ყოველთვის მუსიკალური პაუზის კატეგორიით განახლდება დაგიბრუნდებით და მოგვიანებით მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ
4: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხვინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს

0: ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭუნი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
1: დეტექსია, გადაცემა ადრენალინი.

0: სავსერძის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტს მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მგელი და წითელქუდა შეხვდნენ ერთმანეთს.
3: გამარჯობა, დებილო.
4: აუ, კარგი რა მგელო, რა კარგი რა. დებილს ნუ მეძახი მწხინს. აი, დებილს რატო მეძახი, მითხარი. მე ხო წითელქუდა მქვია. წითელი ქუდი მახურავს, წითელი კაბა მაცვია, წითელი ფეხსაცმელები. ისე მართლა რა დებილივით მაცვია, ეე.

ეს ინფორმაციით დაგიბრუნდებით ჩვენ სტავღაზე, მანამდე ანონსირების სახით მოგვიყვებით, რომ ბილი აილიშის პირველი კადრები საკულტო რომანის ზებაულჟა არის მომავალი კინოადაპტაციიდან უკვე ხელმისაწვდომი არის, რომელსაც ვებზეც მიმოიხილავთ, სილვია ფლათის საკულტო რომანის მომავალ კინოადაპტაციაზე მუშაობა აქტიურ ფაზაში არის შესული ამ დროისთვის, როდის შედგება ფილმის პრემიერა, ამეტაბზე უცნობი არის, მომავალი პროექტის რეჟისორი კი ოსკაროსანი სარა პოლი გახლავთ, თუმცა დეტალებზე მოგიყვებით და მოგვიანებით. ამჯერად კი მინდა რომ მამინდის ინფორმაციას გადავალოთ თვალი, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწდიან ხვალინდელი დღისთვის. საეთერო სტუდიაში ყოველთვის გვანცაგრძელებს თქვენთან ურთიერთობას, საღამო მშვიდობის ყველას.

0: პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში. ინფორმაციით გიბრუნდებით. ხვალინდელი დღის პროგნოზს რაც შეეხება, გეტყვით, რომ დასავლეთ საქართველოს ელოდება მზიანი ამინდის, ხოლო 31 გრადუსი ელის, მესტია 22, ზუგდიდში 37 გრადუს, ვარაუდობენ ქუთაისთან ერთად, ოზურგეთში 29, ფოთში 30, ბათუმში კი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე იქნება მზიანი, ახალციხეში 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ბორჯომს 30 ელოდება ცხინვალთან ერთად, სურამს 26, გორსა და თელავს 33, რუსთავსკი 35 ელის. რაც შეეხება თბილის დღის განმავლობაში აერის ტემპერატურა +35 გრადუს გაუტოლდება, დღისით კი ველოდებით მზეს.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ის სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური

0: ფაქტის გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. Eurocredit წერტილი G.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეკეთ 5-9-15-11-44.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ჩემი შვილი გეომეტრიაში ჩაიჭრა. მე დავსაჯე და კუთხეში დადექი მეთქი მუთხარი. შვილმა მითხრა:
10: "მამა, კუთხე რა არის?"

შეხება ამბავს, რომლის ანონსირებაც უკვე მოხდა უტრადიოს ალღაზე, მინდა მოგიყვეთ, რომ სილვია პლათის საკულტო რომანის The Belgiaris მომავალ კინოადაპტაციაზე მუშაობა მიმდინარეობს აქტიურად ამ დროისთვის, როდის შედგება ფილმის პრემიერა, ამ ეტაპზე ჩვენთვის არ არის ცნობილი მომავალი პროექტის რეჟისორი ოსკაროსანი სარა პოლი გახლავთ. სულ ახლახან კი გავრცელდა პირველი კადრები ფილმის გადაღებებიდან, რომლებიც კანადაში ქალაქ ტორონტოში მიმდინარეობს ახალ სურათში. მთავარ პერსონაჟს ესთერ გრინვუდს ბილი აილიში განასახიერებს, რომლისთვისაც ეს სამსახიობო დებიუტი გახლავთ. გავრცელებულ კადრებში სწორედ ეს უკანასკნელი არის აღბეჭდილი, რომელიც 1950-იანი წლების ვიზუალითა და რეტრო სტილის სამოსით არის წარმოდგენილი. დეტალებს ვებზე ნახავთ. ფორტუნა წერტილი ჯი, ცნობისთვის კი ფილმი ამერიკელი მწერლი 1963 წელს გამოცემულ აღიარებულ ავტობიოგრაფიულ ნაწარმოებს ეფუძნება. წიგნი ახალგაზრდა ესთერ გრინვუდის ფსიქოლოგიურ კრიზისზე მოგვითხრობს. ის არის ნიჭიერი სტუდენტი გარეუბნიდან, რომელიც ნიუ-იორკის პრესტიჟულ მოდურ ჟურნალში ერთთვიან სტაჟირებას მოიპოვებს, ნაცვლად იმისა, რომ ამ წარმატებით დაკმაყოფილდეს, ესთერი დიდ ქალაქში თავს უცხოდ გრძნობს და მძიმე დეპრესიაში იწირება.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძველი ღმერთზე მართვის ავტომატური კოლობით აღჭურული ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთ ადის ვიდრე მექანიკა. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისათვის და ნაზარი ძრის. ისე რომ ავტომობილი არ ბუქსაობს და არ ძვალდება. მექანიკურ ზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩანს ფეხზე და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი ოდნავ მეტი მოგვივიდა განსაკუთრებით ძველი ღმერთზე, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ჩვენ ვერ ვიძრებით. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან. მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP-ს აფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ჩვენ და განასთან ერთად ასრულებს სიმღერას სახელწოდებით Big, ეს არის ენერგიული საცეკვაო ჰიტი, რომელიც 2021 წლის 12 თებერვალს გამოვიდა. სიმღერა ეკუთვნის რიტა ორას, დევიდ გეტასა და იმან ბექსას, ხოლო რეპ ნაწილს, როგორც გითხარით, ამერიკელი რეპერი განა ასრულებს. ის შევიდა რიტა ორასა და იმან ბეკის ერთობლივ ალბომში Bang სახელწოდებით. სიმღერის შექმნაში მონაწილეობდნენ რამდენიმე ცნობილი ავტორი, მათ შორის ეს ჩირანი, სხვა შორის რომელიც არის უნჭერესი, არაერთი ძალიან კარგი ტრეკი შეუქმნია როგორც საკუთარი თავისთვის და საკუთარი კარიერისთვის, ასევე სხვა არტისტებისთვის და იგივე მიზანს ემსახურება. იცით რომ ძალიან კარგი კომპოზიტორი და უამრავი სიმღერის ავტორი, შემსრულებელიც ამავდროულად. ეს გახლავთ Ray, რომლის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ტრეკი R&B ჟანრის არის ჩვენს ბაზაში. იცით ხოლმე ხშირად ჟღერს ეს ნამუშევარი Flip Switch სახელწოდებით. პროდიუსერები კი ამ კონკრეტული ნამუშევრის, რომელსაც ახლა ვისმენთ, დევიდ გეტა და იმან ბეკი გახლავთ, რომლებმაც თანამედროვე ADM ჟღერადობა კლასიკურ პოპთან გაერთიანეს. თავდაჯერებულობაზე არის, წარმატებაზე და ცხოვრებისაგან სიამოვნების მიღებაზე ეს ტრეკი. აქვე მინდა ვთქვა, რომ სიმღერა აერთიანებს რამდენიმე ჟანრს, რაც კიდევ უფრო განსაკუთრებულს და ალბათ რომ იმზიდველს ყდის. დენსპოპი გახლავთ, ელექტრო ჰაუსი, ჰიპ ჰაუსი და პოპ რეპი. რიტა ორას მელოდიურ ვოკალს კი კარგად ავსებს განის მშვიდი რეპ სტილი, ხოლო დევიდ გეტასა და იმან ბეკის ელექტრონული ბითები საცეკვაო ატმოსფეროს ქმნის. სიმღერამ რამდენიმე ქვეყანაში წარმატებას მიაღწია, ბულგარეთში მეშვიდე ადგილს, დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, ირლანდიაში, შვეიცარიაში, მათ შორის ხორვატიაშიც და სხვა ქვეყნებშიც მოხვდა. ოფიციალურ ჩარტებში, შეერთებულ სტატებში კი Billboard Dance Electronic Songs ჩარტში მე-11 ადგილი დაიკავა. ოფიციალური ვიდეოკლიპი იმავე დღეს 2021 წლის 12 თებერვალს გამოვიდა, ის ბულგარეთში გადაიღეს და გამოირჩევა ფერადი ვიზუალით და თანამედროვე ქორეოგრაფიით. Big-ს სხვა შორის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მუსიკალური ჯილდოები არ მოუგია, თუმცა კრიტიკოსებმა შეაფასეს დადებითად, ზუსტად ისე როგორც მაიკლ ჯექსონის ის ნამუშევარი, რომელზეც ერთი საათის წინ საუბრობდით. ოთხი ცნობილი მუსიკოსის წარმატებული კოლაბორაცია გახლავთ, ენერგიული პროდაქშენით, თანამედროვე კლუბური ჟღერადობით და საინტერესო ისიც, რომ Big იყო Bang-ის სამყვანის სინგლი. ეს არის პირველი ოფიციალური თანამშრომლობა რიტა ორასი, დევიდ გეტასა და იმან ბეკის. სიმღერის თანაავტორთა სიაში მოხვდა ეჩირანი, რაც ბევრისათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა.

ერთობის კიდევ ერთ საათს ვასრულებთ მე და თქვენ, თუმცა მინდა რომ ვილაპარაკოთ ბიონსეზე. სიურპრიზებით არის სავსე არტისტი Morning Deus გამოცემიდან რამდენიმე კვირაში მან ფანები მისი რემიქს ალბომის გამოცემით გააკვირვა, 4 სიმღერიანი ალბომი, რომელშიც Jay-Z-იც მონაწილეობს, ეს ნამდვილად აღმოჩნდა სიურპრიზი. ჩანაწერი 5 აგვისტოს დილას გამოვიდა. ინფორმაცია მომღერლის გულშემატკივრებმა სოციალური ქსელის მეშვეობით შეიტყვეს. ბიონსე, ფარელ უილიამსის, ზიდრუმისა და დარიოს დიქსონის მიერ შექმნილი Morning Dew 4 ივლისს გამოვიდა. სიმღერის ოფიციალურმა რელიზმა კი ბოლო წლებში გაჟონილი დემო ვერსიების სერია დაასრულა. გეტყვით, რომ რემიქს ჩანაწერში Jay-Z სიმღერას თავის რეპს ამატებს, მისი ვოკალი ასევე ისმის აკუსტიკურ ვერსიაში. ეს კონკრეტული მეშვიდე ადგილზე გავიდა Billboard-ის R&B Hip-Hop სიმღერების ჩარტში, რითაც ბიონსე 3 წლის შემდეგ პირველად დაბრუნდა ჩარტის ტოპ 10-ში. სიმღერა ასევე Billboard-ის ცხელი ასეულის 26-ე პოზიცია დაიკავა და ტოპ 40-ში შესული 61-ე ნამუშევარი გახდა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კი ეს უკანასკნელი 2013 წელს ჩაიწერა, 2021 წელს მისმა ფრაგმენტმა გაჟონა, 2 წლის შემდეგ კი ინტერნეტში სრული ვერსიაც გავრცელდა და TikTok ტრენდადაც კი იქცა. არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, სავარაუდოდ გახსოვთ. Morning Dew შევა ბიონსეს მეორე ალბომის B-Day-ის 20 წლის საიუბილეო დელუქს გამოცემაში ალბომი, რომელიც 2006 წლის სექტემბერში გამოვიდა. Billboard 200-ის ლიდერი გახდა და წარმოშვა ჰიტი, რომელმაც 2007 წლის ბოლო Hot 100-ის პირველი პოზიცია მოიპოვა. ალბომში ასევე შედის Beautiful, Shakira-სთან ერთად, Deja Vu Jay-Z-სთან ერთად და Ringzy Alarm სახელწოდებით.

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გამოდის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხვინვა და სუნთქვის შეჩერება. სუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები.

0: რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქილ ქვედაყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭუნი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. Топлопт микроанимцире бизнес. Да твиуребрум арагематеба 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და

0: ბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: მამი, დიდი რა გავიზრდები, ისევ სვანი ვიქნები.

მინდა რომ გაგიზიაროთ ამინდის ინფორმაცია. დასავლეთ საქართველოს ცოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალისთვის ელოდება მზე. ტემპერატურა სოხუმში 31 გრადუსს გაუტოლდება, 22 გველოდება მესტიაში, 37 ქუთაისში და ზუგდიდში. არის ტემპერატურა ზურგეთში 29, სპოტში 30, ბათუმში კი 28 გრადუსს პროგნოზირებენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი. ახალციხეში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომს და ცხინვალს 30, ელოდება სურამს 26, თელავსა და გორს 33, რუსთავს კი 35 გრადუსი. 35 გრადუსი გველოდება დედაქალაქშიც და დღე იქნება მზიანი.

რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე

0: ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
1: იცოდი.
2: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 9 აგვისტოს სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვის პირას, შეკვეთილში. დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: მიხო ჩავა გურიაში. იქ სოფლის ბირჟაზე ზის და საუბრობს.
11: მე ისეთი კაცი ვარ, რომ აი სვანეში თავს სვანათა გურძნობთ. აი თბილისში თბილისელათა.
10: გურულს მისი გაღადავება მოუნდა და ეტყვის. აბა, ერთი მიხარი დებილეთში რაფერ გძნობ თავს?
11: ჯერ არ ვიცი, პირველად ვარ გურიაში.

0: Cardi B-ს აქვს ჩვენთვის სიახლეები. სიმღერა ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს ახლოვდება ტალღაზე. საქართველოში 20 საათი და 33 წუთი არის ფიქსირებული და მინდა მოგიყვეთ სიახლეზე, რომ Cardi B სურს, რომ ამ ზაფხულსაც ეკვაო კლუბებში გაერთონ მისი გულშემატკივრები და არა მხოლოდ ბრონქსში დაბადებული რეპერი წლის პირველი სინგლით დაბრუნდა აჰა სახელწოდებით, რომელიც სტრიმინგ პლატფორმებზე 11 ივლისს გამოვიდა. Cardi-ს გულშემატკივრები აღტაცებულები დარჩნენ, როდესაც 27 ივლისს რეპერმა ახალი სინგლის ფრაგმენტი გავრცელა. ვიდეოში ის დომინიკის რესპუბლიკის დროშის დიზაინის ბიკინით სანაპიროზე სეირნობს და სიმღერას ასრულებს. მზარდი ინტერესის ფონზე Cardi-მ და Atlantic Records-მა დრო არ დაკარგეს და ახალი დასამახსოვრებელი მელოდიის მქონე სიმღერის გამოსვლის თარიღი მალევე დაანონსეს. გრემის მფლობელმა არტისტმა ამის შესახებ 29 ივლისს განაცხადა.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: შუქნიშანთან მიახლოებისას. როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწვავს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ერთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი

0: ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: Xurs sheni sakhmianobis ganvitareba. Aige 200000 laramde tanxa khonebis uzrunalqopit, an 30000 laramde tanxa uzrunalqopis garashe Eurokreditshi. Shenze morgebuli gadaxtis grafikita da pirobebit. Eurokreditis biznesesxi barierebis garashe. Dareke akhlave 2904000 an sheavse ganatskhadi online. Eurokredit.gr.
0: Gchirdeba tanxa strafa damartivat. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
6: ეყო პატერი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
11: ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
13: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: ადეკალ ლოგინი გასწორე.
16: გავასწორე თორემ ხე წუხელ ჩაღუნე რა.

0: ფინიასი ჩვენ სტალღაზე Let's Fall in Love სიმღერის სახელწოდებით ტრეკი, რომელიც უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა. ამჟამად არა კულტურასა და არა შოუ ბიზნესზე, არამედ ვისაუბრებთ ტექნოლოგიურ სიახლეზე და მორიგ მუსიკალურ საათს, რომელიც იქნება დღევანდელი ურთიერთობისთვის ბოლო საათი განკუთვნილი. შემოგერთდებით უკვე ლაინაპით: გერმანულმა ჯონინ გატელიემ, ბრაბუსმა, ახალი ფლაგმანური კატამარანი ბრაბუს ალტიმა 95 წარადგინა, 17-მეტრიანი იახტა ორ ძრავას იყენებს, რომელთა საერთო სიმძლავრე 1450 ძალას აღწევს. მოდელი ბრაბუსისა და პოლონური კომპანია სანრევ იახტის თანამშრომლობით შეიქმნა და პრემიუმ კლასის საზღვაო ტრანსპორტის სეგმენტს მიეკუთვნება. კატამარანი 4 კაიუტას, ფართო სალონს, სრულად აღჭურვილ სამზარეულოსა და რამდენიმე დასასვენებელ ზონას ერთიანებს. ინტერიერი ბრაბუსის ავტომობილებისათვის დამახასიათებელი სტილით არის გაფორმებული, გამოყენებულია მაღალი ხარისხის ტყავი, კარბონის დეკორი და ინდივიდუალური ფერის კომბინაციები. ძრავების ერთო სიმძლავრე 1450 ძალას შეადგენს, რაც კატამარანს მაღალი სიჩქარით გადაადგილების საშუალებას აძლევს. მიუხედავად სპორტული შესაძლებლობებისა, მთავარი აქცენტი კომფორტზე, მდიდრულ აღჭურვილობასა და ხანგრძლივ საზღვაო მოგზაურობაზე არის. გაკეთებული ახალი ბრაბუსი შეზღუდული რაოდენობით დამზადდება და თითოეული მყიდველი იახტის ინდივიდუალურად კონფიგურაციას შეძლებს. მოდელის საწყისი ფასი ოფიციალურად ახალდება, თუმცა უცხოური მედიის შეფასებით ის რამდენიმე მილიონ ევროსაც გადააჭარბებს.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Revolution 6-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებდი და მანქანა გემზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, თიუნინგ ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. გასაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არის ის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.

0: ზრუნდები თავტარადიოს ტალღაზე და დღეისთვის უკვე ბოლოჯერ უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ 11 აგვისტოს გეოგრაფია ბათუმში ყოველასეთვის საყვარელი ბენდი გამოვალი მდგომარეობა დაუვიწყარ საღამოს კვირდებათ. რაც შეეხება 14 აგვისტოს კუსტბა ბიჩ კლუბში გელოდებათ განსაკუთრებული ღამე, რომლის მთავარი არტისტიც იქნება თორჩო. ექსკლუზიურად თორჩო ბენდთან ერთად წარდგება და მსმენელ სრულ ლაივ პროგრამას შესთავაზებს. სცენიდან გაჟღერდება არტისტის ცნობილი კომპოზიციები, თორჩოსთან ერთად სცენას ქართველი დიჯეები გაიზიარებენ და მუსიკალურ განწყობას მთელი ღამის განმავლობაში შეინარჩუნებენ.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ
2: დაუვიწყარი საღამოები ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღმი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი.

0: თბილისში. სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB სააფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონ დაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მოგზაურობიდან რა ჩამოგიტანო?
8: 100,000 ევრო. მე ხო უცხოურ კუპიურებს მაგროვებ და

0: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო, დაგვიმგზავრეთ.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიო
1: ეთერში.

ვიტამინ D-ის პროგნოზით, რომელსაც დღეს უკვე ბოლო ჯერ ვეცნობთ მე და თქვენ, დასავლეთ საქართველოს ელოდება მზიანი ამინდი, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: 31 გრადუსი სოხუმში დაფიქსირდება, 22 მესტიაში, 37 ზუგდიდში და ქუთაისში. ოზურგეთში აირის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს, ბათუმს 28, ფოცკი 30 ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე იქნება მზიანი, ახალციხეში 29 გრადუსს ველოდებით, ბორჯომს და ცხინვალს 30 ელის, სურამს 26, 33 გორსა და თალავს, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 95 გრადუსს მიაღწევს. რაც შეეხება თბილისს, დღისით ტემპერატურა 95 გრადუსი ველოდება, დღე კი მზიანი იქნება.

0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 9 აგვისტოს, სასტუმრო მირაჟის განახლებულ ბუნგალო რესტორანში, თქვენ საყვარელ სიმღერებს ცოცხლად შეასრულებენ ჯემალ და ცისან ასეფიაშვილები. გაატარეთ დაუვიწყარი ზაფხულის საღამო ზღვისპირას, შეკვეთილში, დასაწყისი 21 საათზე. ადგილების დასაჯავშნად დარეგეთ 5-9-15-11-44.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: თქვენ ძალიან დაძაბული ხართ, გადაღლილი. თქვენ განტვირთვა გჭირდებათ. ასე დროს მე სამსახურის შემდეგ ჩემ ცოლს გავუვლი ხოლმე, ჯერ რესტორანში მიმყავს და მერე...
9: მადლობთ, მადლობთ რჩევისათვის, ექიმო. ასეც მოვიქცევი, საცხოვრობს თქვენი ცოლი?

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Come on, he's pushing you wide.
2: Do it!

2023 წელს ნელ ბლომკემპის რეჟისორობით ვეხილეთ ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა Gran Turismo, რომელიც ქვეყნდა ბრიტანელი ვიდეო თამაშების მოყვარული მოზარდის სენსაციურ ისტორიას, როგორ იქცა პროფესიონალ მბრბოლელად.

ფილმი შეერთებულ შტატებში 25 აგვისტოს გამოვიდა კოლუმბია რეკორდსის და Sony Picture Releasing-ის მეშვეობით. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 122 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 60 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით, თუმცა მიუხედავად ამისა კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო. შეაქეს ბლომკამპის რეჟისურა და რბოლის სცენები, თუმცა ცალკეულად გააკრიტიკეს ფილმის რამდენიმე ეპიზოდი.

თავდაპირველად საუნდტრეკ დაკრებულზე სტივენ ბარტონს უნდა ემუშავა. მოგვიანებით კი გეგმა შეიცვალა და კომპოზიტორად ლორენ ბალფი გამოცხადდა, ხოლო მასთან ერთად ასევე მუშაობდა ენდრიუ კავჩინსკიც. საუნდტრეკი, რომელიც 17 ინსტრუმენტალურ ჩანაწერს მოიცავს, Sony Classic Recordsმა ციფრულ ფორმატში 2023 წლის 11 აგვისტოს, ხოლო ფიზიკური ვერსიის სახით 25 აგვისტოს გამოუშვა.

The Guardian-ის, The Hollywood Reporter-ის, Script-ისა და Variety-ის წარმომადგენლები კრებულს სხვადასხვა გვარად აფასებდნენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული მათგანი დადებით კონტექსტში. Variety-მა განსაკუთრებული მოწონება გამოხატა ფილმის მუსიკალურ მხარეზე, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის იყო უბრალოდ ამაღელვებელი.

ეს რაც შეეხება ფილმის ორიგინალურ ნამუშევრებს, თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ გამოყენებულია სხვადასხვა სიმღერებიც, რომლებიც არ არის შესული საუნდტრეკთა კრებულში, მაგრამ ყველა შესულია Gran Turismo-ს ოფიციალურ პლეილისტში Spotify-ზე.

და ბოლოს ფილმმა რამდენიმე ნომინაცია მიიღო სხვადასხვა დაჯილდოებაზე, მაგრამ გამარჯვება და ჯილდოები ვერ მოიპოვა. ნომინირებული იყო Golden Reel Award-ზე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ჩემი და თქვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება. 21 საათი 40 წუთით შესრულდა საქართველოში და აქვე უიშვიათეს პორშე 959 სპორტზე უნდა ვისაუბროთ. აუქციონის სახლი სოთბი აგვისტოში მონტერეის აუქციონზე განსაკუთრებულ 1989 წლის სწორედ რომ პორშე 959 სპორტს გაიტანს. ავტომობილის სავარაუდო ღირებულება 5-დან 6 მილიონ დოლარამდე არის, რაც მას ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ძვირად ღირებულ პორშე 959-ად აქცევს. სპორტი მოდელის მხოლოდ 29 ეგზემპლარი დამზადდა, გასაყიდი ავტომობილი სამხრეთ კორეაში გაიყიდა, მოგვიანებით კი ფორმულა 1-ის ყოფილი გერმანელი პილოტის ნიკ ჰაიტფელდის მფლობელობაში გადავიდა. მას სულ 3 მეპატრონე ჰყავდა და დღემდე მხოლოდ 4788 კილომეტრი აქვს გავლილი. ეს არის Grand Prix White Porsche შეღებული მხოლოდ 11 პორშედან ერთ-ერთი და არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მხოლოდ 2 ეგზემპლარიდან ერთ-ერთი, რომელიც ქარხნიდან კონდიციონერით გამოვიდა. ავტომობილს 2021 წელს Porsche Classic-მა სრულ მასშტაბიანი ტექნიკური რესტავრაცია ჩაუტარა, რის შედეგადაც ის პრაქტიკულად იდეალურ მდგომარეობაში არის. Porsche 959 სპორტი აღჭურულია 2.85 ლიტრიანი 2-მაგი ტურბო 6 ცილინდრიანი ძრავით და 6-საფეხურიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფით. ზონის შესამცირებლად სპორტულ ვერსიაში ამოღებულია აუდიო სისტემა, ადაპტირებული სკადარი და სხვა კომფორტის ელემენტები, რის გამოც ის სტანდარტულ 959 კომფორტზე დაახლოებით 100 კილოგრამით მსუბუქი არის. ამ ცნობით დაგემშვიდობებით დღეისთვის, შემოგიერთებით ერთი დღის გამოტოვებით და შაბათს ისევ საღამოს ეთერში 4-ის ნახევრიდან საღამოს 10 საათამდე.
1: რეკლამა. Tuploft Micro and Mcire Business და თვიურებ რომ არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიგში იქა, ციფრულად დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: აი რატომ ცხოვრობენ ჩინოვნიკები ასე სიმდიდრესა და ფუფუნებაში? აი ძირითადად არასაკმარისი სამხილების გამო.

0: love you, baby. Sunny, I love you.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
6: ეყო პატირილი.
7: ზარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: Best Drive.

0: Perhaps, perhaps, perhaps.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Best drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ფული სწრაფად დაგჭირდა, ვალუტოში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში. აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
5: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
8: Let's drive and dance hits.
7: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
5: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: მიყობა დიდი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ახალი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ანტო რადიო.
3: Let the music play. Let the music play.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან. Let's drive and dance hits.

0: radio.
1: Let the music play. Let the music play.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: გაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: this empty space inside of me.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ისტორია.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.